Тәлейсінаш психикасыды болға адамларының яны бір алайыдылығы шоки, хорулық, бошаңлық, іш қылғанда әстайыл болмасылық, күш сәріп қылышыны қалымасылық, әр қандақ ішта асан yolды меңішіні ойлаш. Тесла шеріктінің баш ижирайы әмәлдарі Масик мұндақ деген еді, yolды түз маңмақчы болғалла, ақырда әгір yolды маңуду. Болып му, тор үчір дәвірді, тез тамақ еп, қат әбәткенді тез yolланмады әбәтіп, сәпәр қылғанда yuqur сүрәтлік yolды меңіп, тәрбиелінішіні му тезлі түгітіп, бірәр ішкі yoluqqanda asan yolды маңмақчы болыдыған, яки алдырақсалық қылыдығалла аз әмәс. Нұрғын кішілер тихымы тез муапқият қазыныш yolыны тепішіні ойлайды. Бәзілер бір кечеділі бейіп кетішіні арсу қылыды. Лекін муапқиятке әзәлдін алдырап кетішке болмайды. О пәкәт пұқты қадам ташлайдыған адамлар кілі мәнсуп. Өз бетіліш бір қадам бір қадамдан ішқа шуды. Мұнавар затланың нәзірді әр қандақ чон еш күнділік еншіке хал қылағы дейқат қылып, әр бір кичік ішіне мөкәммәл қылғанда андын өжетқі чықуды. Өз бетілішті әзәлдің асан yol yuқ, жүмілдің кішілі қалбіді ке нұрғын әқылық кішілі әмі әмілетті іздейхат білін тірішіш арқылық муапқият қазанған. Хоши мұндақ деген еді, бұ дүнияда әқылық кішілі бәк көп, әмі іздейхат білін тірішідіған адамлі бәк аз. Шоңа муапқият қазанғы ұчыла, пәкәт аз санды ке кішілі әдір. Васкетбол талант егісі Коби НБА тарихыды ке әң ұлық тәнергетчілінің бірі. У бәш қетім НБА ұмуми чемпионлықығы ерішкен. У ет қетім Чолпалла командасығы таланған. Мұсабықы мейданыда, бір мейдан мұсабықыда 81 номер еліштек рекорд яратқан. НБА мұсабықы мейданыда Кобидің талантлық топчыла көптіруқлық нем үшін оныңдық нәтижегі ерішәлі елі санақлықлы болуды? НБА-ның рейғбәтләндіріш қысқы филімі, сіз зады қанчылық муапқият қазынышыны қалайсыз да, мұхбер Кобидің нем үшін бұндақ муапқият қазанығалықыны сорғанда, Коби, сіз Лос-Анджелесінің сәр саат 4-тә қандақ шекәлікіді білемсіз деп сорайды. Коби мұндақтайды. Мән Лос-Анджелесінің әр күні әттіген саат 4-тә қандақ шекәлікіні білемен. Коби НБА кіргендің бұян сәр саат 4-тә орындың тұрып мәшік қылышын дамлаштырып, әр күні 1000 топ кіргізуш мәшік қылатты. Кобиның баны мұшындақ юксәхлікі етішедігі сәвәп, оның талантыдың башқа, яна зор дәрежеді тірішчалықыдың болған. Көп сандығы кішілі ұқылауатқанда, о мәшік қылышыны башлап етеді.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мән мо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтін кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
0: Күллікті күлләні соғыры мән.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы еқіп кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
1: Паскыны су дәриялы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлықыны қадірләйлі. Әр бір тамчы су өз орнына тапсын.
0: Мән оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқыла білә ұшырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
3: Үшінші нұмырлық бемар.
1: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ тавалансам бола.
0: Жидейләшмән, ғазір дұры білән давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішәнчілік. Оның башқа психикалық давалы сақымы?
1: Бақытып үздіні мән. Өзімні өзгерді мән. Азырақты өзгірішмі мені үмітке текімі иқылаштырды.
2: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
4: Сағламлық дастықынымызда.
5: Talondagi ichkilik kodni saylasakla yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
6: Qo'rmiga tuz shakarni azroq salaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
4: Sog'lomlik oyiqimizda.
7: Tomoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
5: Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
4: Sağlamlık kolumuzda.
5: Ahlatlarını türge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
4: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
5: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
4: Sağlam cungu birlikte açırışımızgı muhtaj.
8: Бүгін анаңызға үнді дал номер ечіп берішке бақытыңыз шыға ма?
9: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя?
10: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
8: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
11: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сіз демегейдім.
12: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақытымыз ұдыл кәмейді.
10: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақытымыз ұдыл келсін.
13: Апа, сіз сұлу ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
10: Өйдегілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақытымыз ұдыл келсін.
14: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
10: Ата-анамызды сейғынышқа вақытымыз ұдыл келсін.
12: Дада, ана, біз келдік.

0: Бәдән шәкілінің башқұрышыны жапалық ішқа айландырып қоймаң. Төәнді бұ ақтке қабіріміз дейқтіңлады болады.
1: Сағламлық әхмет беріш, бәдән қияплың тәшәбізгарлықтан башқұрыш ұзақычы мәжет болып тұрышы керек. Әм қызғалықтың сақлашық тұғыр келеді. Әмі, пәкәт қызғалық тайныпла мәқсәт кетеш толымы тәс. Өткен елі чаған мәзгілді алқыш керішкен оттек қызғалық фильмі бәлкім досланың ядыды болсы керек. Кішілі баш персонаж Джалинның өзгеріштің тәсірнішімен бір вақытта, оның юзден ұрықлы ішідегі реалықның өзінің тұрмышдымы әмәлге ішшіні өміт қаған еді. Бұның қарта оттек қызғалық фильмінің бәдән ұқтыдар баш етекчісі, нопузлық бәдән ұқтыдары мәшіқ мұтәхәсі Леуджа мұхбірнің мәқсус зияртыны қобыл қығанда мұнуланы білдірді. Артисла ролының ихтияжық асасын мұлазымет қалады. Бәдән қияптыны башқұрышының мәқсіті вән шара еті бәлгілік олахайлеке еге. Бұны амының бейвасы тәқлат қылышы вә өрнек еліші найды тәс. Әмі фильмдегі образланың ирадысы арқылық амыны илми бәдән ченек тұрышқы көңіл бөлішкі ойғытыш толымы яқшы іш. Көпчілікнің кино-телевизия театрының арқысыдегі чонқур мәніні текімі көпірек күшіншіні үміт қылымен. Әмі әргізмі сұртқы көрінішіліна қарғылачы дұруы амасық керек. Леуджа орықлашыны мисал қылып мұнуланы білдірді. Көпчілік пәкәт, чоқым манчкілі орықлаймен дегенлі мәқсат қыпқамастын, өзінің универсал сағылымлық әхвалығы текімі көңіл бөліш керек. Үші құры бұлыш, ұйықсыпті начар бұлыш, соңайк бұғымдыр яқшы болмасылы қатарлық бізні қинаватқан сағыламлық мәселелерінің нұрғылыры әмелетті семізлік білін мұнасып әтлік. Оның үстіге бұл мәселелі бағансыр яшылы шықарап езіленді. Шоңа шәқсінің сағылам істетік ехтияжыдан башқа сағыламлық көрсәт күтчі амының бәдән қияптыны башқұрышының пайдылыныш асасы. Адетке әхвалда BMI көрсәт күтчі, яны бәдән нүспәт көрсәт күтчі бәдән иғырлықыны бой егізлікінің квадратығы бөліш арқылық есапланды. Дүния сәхия тәшкілатының өлчім бойынша нормал дайырысы 18.5-тен 24.9-ға болады. Бұл бәдән чынықтырушыны асас жәттін түшіндіған нұрғын кішілер тобының ән көп ішілдіған өлчеш көрсәткіші. Әмі бұл бірден бір көрсәткіш емес. Леуджаның қарашыча бір тараптан бұл көрсәткіш адамның нормал тұрмыш, әрекет әдетлерінің өзгерісі әгішіп азырақ өзгеріп тұрады екен. Яғни бір тараптан универсал сағламлық әхвалын бағалаш. Яки көрсәткіш қайлықлыш күшіге ие емес. Бәзілерінің BMI көрсәткіші нормал. Әмі бәдендегі майының нысіпті кішін хайран қалдырды. Әмеліеті бұның саламәтіке болған тәсірі текімі чоң бұлыш мүмкін. Шоңа бәдендегі май нысіпті мұ сәл қарашқа болмайдыған көрсәткішлерінің бірі. Оның бір қадар кәңді айрысы әрлі 10%-тін 19% кіче, аялла 16%-тін 26% кіче болады. Бұның башқа ішкі әзаланың май көрсәткіші вә ормон сәвиесі кімі дейқат қылыш керек. Азырқы заман кішілерінің тұрмыш бесімі бір қадар иғыр. Кәйпият оқшашла бәдәннің мады алмаштыруш қытыдарығы тәсірі көрістуді. Шындақты мұ, бәдән хақиқатан иғырлықны төвәлдіш керек деген сигналы чықаған дейінкен, қанда қығанда сан алдыда сәвірчен болып, өзің иғырлықын төвәлдішінің муапық, яки муапық әмәсігіні бұхалығылы болуды. Леуджа мұныланы ашқарлады. Илми әрекет, емек, ішмек вә ұйқу қатарлық универсал ролы астыда, әр айда 7-13 жынғычы орықлаш нормалда ирі. Әгер кемейіп кеткені майын ұсыптыны асас қыса, бұл әлбәтті яқшы нәтиже. Әмі көп қысым бәдән қияптыны башқұрышқы ихтияждық кішілі топының дәсәпке мәзгілді бұндақ көңілді керек халетке әтмі кетес. Леуджа мұндақ тәкліп бәрі. Бұл вақытта бәдән иғырлы қысаны вә ташқы қияптыдегі өзгірішіні вақтынчы бір яқы қайрып қойып, саламәтлікнің ижаби юнніші қарап тәрәқи қылватқан яке қымайватқалықы көңіл бөліш керек. Алайлық, ойқыңыз текімі яқшыланды мұй ек? Күндізей қызметке чарчаш дәрежесі төвәлді мұй ек? Әрекет ықтыдарыңыз өсті мұй ек қатарлықла? О, мұныланы тәкітледі. Бұл қыл текімі әтраплық бұхалаш тәшвешінішіні пәсәйтішке, әтті оныңдың құтылышқы пайдылық. Әлбәтті, бұл кішілінің сағылым тұрмыш адетіні етілдірішке ярдан берді. Бәдән қияптыны башқұрыш дәрхал жауап бердіған математики суал емес. Шоңа бұның үшін әргізмі алдырақсалық қылышқы болмайды. Алдырақсалық бәдән қияптыны башқұрыш жәрияны әсәбелігі өзләндіруші мүмкін. Бұндақ болғанда тамақтың бірақлы контрол қылыш, зияды әркел қылыш қатарлық саламәтке зиян еткіздіған ғалуан чарлай көрліду. Yoja monolanı bildirdi. Az yiyiş, pekatla yemeklinin sıklık miktarını azaytışını gerek vermeydi. Belki sağlam bulmağın, murakip pişiklap işlengen yemeklilerini az yiyişini mi körüstüdü? Tabi sağlam ozuklu kımeti mol yemeklilerini köprek yiyiş, köp hareket kılış. Ama hareket miktarını pek aşırı yetişki bulmaydı. Eğer beden berdaşlık biremese, yarınış kaybını aşırı yetişki. Şunun bilen yana teşvişiniş payda buludu. Bundaq bolganda keyniga bolganca bardashlik berish teximi taslishib ketdi. Bir sonliq ma'lumot o'zining harakatining eshib ketgan ketmaganligini kuzatishga foydali. Ya'ni normal quramiga yetganlarning teni chalatki yurak ritmi minutiga taxminan 60 dan 100 qitimgacha bo'ladi. Doim harakat qildiganlar minutiga 60 qitimdan tuban bo'lishi mumkin. Agar siz harakat qilishni bir oy davomlashtirgandan keyin o'zingizning teni chalatki yurak ritmining minutiga 70 qitimdan 62 qitimga tushganligini bayqaysiz. Bu balkim badan yaxshilanishining bir ifodasi bo'lishi mumkin. Ammo badan og'irligingizning o'zgarmaganligini bayqaysiz. Harakat miqdorini oshirishga boshlashingiz mumkin. Badanda yetarli aram elish va oziqlik to'liqlash kamchil bo'lganda siz teni chalatki yurak ritmining udan necha kun o'rlayotganligini bayqaysiz. Bu, sizning harakat miqdoringizning eshib ketganligini tushundirdi. Shunga yana aram elishingizga to'g'ri keladi. Bundan boshqa qarg'ulacha boshqalarga ergashib, tanarkat turlarini tanlashmi dal oldiroq sog'liqning ifodasi. O'tkir qizg'inlik filmining turkisida bu kishilikda qizg'inligi bir mazgil yuqori to'lqinga ko'tarilgan edi. Yojaning qarishcha qisqa vaqt ichida yuqori sarfiyatga yetadigan tanarkat turi bo'lish sifati bilan bu kis haqiqatan badan shaklini boshqarishga foydali. Lekin o monolarni ta'kidladi. Boks chapdas harakat iqtidorini talab qiladi. Yana kuchlik portlash kuchi bo'lishi kerak. Shunga buning badan sapasi qo'yilgan talabi eng tayin yuqori. Atrofliq va universal bo'ladi. Shunga bu tur harakat asosi ojiz kishilar to'pig'i mos kelmaydi. Agar bekli qiziqsangiz, kasbiy trenerning yetakchiligida asosiy harakatdan boshlab tadrijiy holda osti-osti o'rgansangiz bo'ladi. Badan shaklini boshqarish muvaffaqiyatlik bo'ldimi yo'q. Buningda son birdan bir ko'rsatkich emas. Leoja buningda sog'lom turmush usulini yetildirdimi yo'q deganga texmi ahamiyat berdiganligini bildirdi. Bu odatda sizni harakatlantiradigan bir tanarkat turining boy yo'qligini o'z ichiga oladi. Uy ichi kuch mashqidan boshqa agar bir tanarkat turini tanlab davomlashtirgani bo'lsa, masalan, futbol, basketbol, cho'ylatib, suv uzish qatorliklar. Bu ikkisi hem bir-birini to'liqlaydi, shundaqla ko'pchilikning tan harakatini haqiqiy yaxshi ko'rib qilishiga yordam beradi. Uning qarishcha, yaxshi ruhiy holatni saqlash badan qiyofasini boshqarishning davomlashish, davomlashmasligining oldingi sharti. Nurg'un kishilar yarim yo'lda to'xtab qoladi yoki xato qarashli bo'lib qoladi. Buningdagi bir muhim sabab shuki, badan qiyofasini boshqarish ular uchun bir jabolik ishga aylanib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun badan qiyofasini kontrol qilishda cho'qim o'zimizga eng muvofiq keladigan usulni tanlashimiz. Hargizmi boshqalar egishib qarg'ulachi holda o'zimizga mos kelmaydigan usullarni qo'llanib, salomatligimizga ta'sir yetishdan saqlanishimiz kerak.

күн мұшындақ өтіп кетті. Бүгін еңі ел күні. Ел еңіланды. Лекен елдің башқа немінің еңіланғын ес қыламадым. Әмін әрсі өзбейді. Мән ені бір еліні хамыш алады күті алдым. Лаузар, біз сарсалаға еллашқы барымыз. Сәмі өйді бұрықтың бұп ұлтыры әмей, біз білен білі бағын, деді чоңдадам әттегенді. Сарсала чоңдадам тоғылып өскен юрт болып, бұй әдін 60 км хирақтыки тағылық кәндіт еді. Бүгін чоңдадамның ақысы Садыр бұлымның елін әзірсі еді. Адам жықияйгі бағым жоқ, декен сарсаланы көгім кәген еді. Сарсала кичікені кәндіт болсымы, асмыны кәң дұния еді. Чоңдада, аз қалдық му? Тәқазалық білен чоңдадамдан сордым. Бір сатын артық маңған болсақ му, сарсаланың жаңғалары көріндіғанда қымайды. Қышымдекі чоң анам мүгдәшке башылды. Мана-мана, мұшы дөмбәлдің өз сәкла сарсала.

Бір чағда Янфуным сайрашқа башылды. Лаузар, қиынысын, қайтымыз. Чоңынам мені іздап атады. Ішке бейғу бар сәби балығы ақыр қетім қарветіп, өйтірепкен маңды. Ой, бұл Лаузарғу, чоп чоңылып кеткен не? Деді чоңдадам лаблан паранлышы батқан Райхангүл Ачам менің кәгінімді көріп. Райхангүл Ачам садыр бұламның қызы болып, апам ішлейдіған тоқтырханды ішлейді. Ха-а, бұй ел кәсби отыр мектепке чықты, деді чоңаным. Лаунас кәмәпті ғу, бүгін ішілді мұ, я? Әй, о жапа кәш баламның кепіні қымы. Қиырғанды қиыр тату қылықы андын артық дәп, құдам тұрмышқы чықы декен, шу таярлықлабынан келемеді. Неме? Райхангүл Ачам бүгін дадысының ел нәзір ікелігінім ұнтып күлішке башылды. Тұрмышқы чықам декен? Нәтчі вақыттың чықмай әмді болғанда? Тұрмышқы чықыш деген кәпнің неме кәп ікелігіні білмегешке аңы қып қарап тұрдым. Іш қылып, яқшы іште қымайды. Әй-әй, тұрмышқы чықсын ең бопты? Чоңдадам оланың күлкісті наразы болып сөзләшке башылды. Бұның қамлашмайдыған нәрі ба? Нәлі хан бәк қиырып кеткенімі йоққу? Әр қиыры бұ аймамайла тұрмышқа чықып атыды. Бұ мұ тұрмышның өз ярышығы. Чоңдадамның кеплерден андын апамның қиынапысының той қылғалықыны түшендім. Тұрмышның ярышығы? Әмде чоңанам хапоблышқа башылды. Хақ немі дәп қалыды? Тұл келіні тенімісі өзі олдырап кетіпті о деймемді. Болды ла кичік апа. Хақ немі қысқынмамды, біз арлыш аламдық. Райхангүл Ачам көңілсіз бұл темені ақырлаштырыш үшін кепнің қойрықыны үзді. Бұл мұ бір есапты бопты. Елімі нәтчі ел болды. Лауназ мұ қинапсы білен өте веремді. Әмді босы мұ Лаузарны қишық апырвасын. Апырвасын? Чоң апам тиқы мұха боп кетті. Авал мәндін сорысын баламны әкеті мәндіп. Халыс ташлап құйып, халыс әкетіған аслам екен бұ? Аран чоң қылдың бұ баламны. Чоң анам азырлы бір сімейін әп қатшыдығандай қолымдың тұтып қишығы татты. Болды қыла, деп сілкішілді чоңдадам. Кәмбеген көңіл ағырықыны бұй еді татмай. Шу әмес мұ кичік апа, қапы маңа болды. Леген, янылы бір тал қызыңызғы чыдымайсыз. Вақты кәсін, көреміз қанда қылысызген. Деп чақ-чақыл Райхангүл Ачам. Әр аз кичік апа. Қайс күні Лауназны доқтырханды көдім. Кезәл іліп чыққан оқшайды. О аял кіші болған білән, нәтчі әрге тегішкісіз ғайреттік аял жұмы? Лекен зә, о әмді ішсіз қалған болды да? Неме, оны іштің бойштамсыла? Алдырап сорды чоңдадам. Доқтырханда жидді құтқыл шопырлары артып кетті. Қысқартмақчы. Чәк алды білән, Лауназғы түшідіғіні еніқ. О қанчыл яқшы ішілген білән бәрібір аял кіші де? Шоңа алды білән оны қалдырып етіші мүмкін. Бұмы бопты. Мән мұ оның ояды ішілісеге қарыштым. Деді чоң анам қызының іштің бошылығалықын аңлап қайғырмақты йоқ бір қыл қатыры жәм қияпәтті. Ашқанмайды. Ямын екәсі аны балы ішкісіні яны қешімің әкеліп еліп, өзім бақы мән. Чоңдадам бұ ішқы үндімеді. Мән мұ ипадысыз салды қарап тұрдым. Мән мұ апамның жеті құтқылышының машинесіні хәйдішіні қалым айттым. Бая, Лаунасын нәді көдім дедің? Чоңдадам әмді ұйқыдың ойғанған дек сорды. Сәмфу енді. Райхангүл, мехмалла ұзайды екен. Ойлы ішіден бірінің вақырған авазы аңланды. Райхангүл Ачам қойшылышып, ойлы ішіге қарап маңды. Біз мұ машинығы чықып, өйге қарап елға чықтық.

sarsalağı kilip könlüm sel ecilip qalğandek bop qalğan idi. Çoğ dadam bilen çoğ anamni gämbek sıvağandek gäp qılışmay öldürüşmaqta. Maşinağa çıxsıla mügdek basıdığan çoğ anam şünçilik sägek. Şopırnın qışta oltırğan çoğ dadamnın közleri aldadaki yolğa mıqtek tikilgen. Bilmen, çoğ dadamnın közleri aldadaki yolğa tikilgen bilen könlü başqa bir gämde. Yani apam da iyiydi. Apam fukam bilen yalğız qaladıken. Yani kilip pat arda işten kaldırılmaqçı. Lavzar, bir çağda çoğ dadam çakırdı. Reyhan Gül bayı apağını nerede gördüm dedi. Çoğ dadam yanı şu hıyaldı idi. Sen fu yanı gördüm diyen de kıldığı. Dip cevap verdim. Digi ne balam, sen fu yanı diyen kaya o? Üçüncü doktorxana diyen gepmikin. Reyhan Gül açam, apamını şu yerde gördüm diyen. Hem apamı onunla kesel ilip çıkan depti. Demek bu ye üçüncü doktorxanı buldu da. Hemeylen cimip gettim. Yerim yolu keyende çoğ anam özücül İsa dep yığlaşka başıldı. Nim buldun, nemek yığlaysan? Sordu çoğ dadan beşini keynige bırak. Biçarı kızım, ya erinin hulukını kömüdi, ya turmuşunun huzurunu sürüp bakmadı. İşkili erinin ömrü kıskı çıkıp kaldı. Hem de üçüncüsüge neyin bara? İşki erinin beşiği çıkan şumhutun dep, kımığan yaman gibi kamıdı bu haqnın. Muşbet ötüp kitemdikindese, tek kırıkı mı kirmigen dursa? Ne zaman ba yani bu cihanın karığı? Mau nalı hançığı da kıyırgınıgı tembemey turmuş kıçıkı mendep şürüptü. Çoğ anamdan yeğizden içim seyirlip getti. Apamı içim ağırıp mı kaldı? Lekin çoğ apamdan üçüncüsü geldiğin gepterge açıgım geldi. Boldu emdi, yeni ayeti gepmey mi kalıdı? Şu erkağını kütüdüğen işku. Nemi çapa? Çoğ anam kudosun turmuşka çıkardığını anlap, apamını mı turmuşka çıkardığının gemiği çüken okşamamdı. Apamını mı ayak bir eydem sen? Dep sordum tüp tüzden arazı bulgan halda. Nemanak set kepkalı sen? Dedi çoğ anam yığızdan toxtap. Sen mi balının altında kalay mıkan cöyli mi yine? Dedi çoğ dadam çoğ anamını eğitlep. Öyge kilip mektepki kaydıştan tayarlıkı karıştım. Bu hafta mevsimlik imtihanga tayarlık kılıp, kele haftadan başlayıp kışlık tatliyi koyup yerletti. Mektepteki buruktumçılıktan cak toyğunum raz. Lekin mektepni pekatlı seyğinmedim deyse, yalgancılık kığan bölümün. O yerdeki savaktaşlarımını, okutukçularımını seyğinmen. Olanı köyüm keldi elbette. Ündidarımını, kaçan kilesen, neye geldin, nimandak kemmeysen? Degendek suallağı kömüm etken İlminur beni yataqtı saklap olamay, mektep darvasının teşiği çıkıvağan idi. O beni körpüla aldımğı itilip geldi. Bağımı sen? Sordu İlminur aldımğı kilip, çırayımğı zan silip qarıp. Bağ cinim, kandaq tur sen? Közümden uçup kettin ha? İlminur qarıp, kılıq çıkırıp küldüm. İlminur kılıqlarım qarıp, xatırcan boldı boğay, bayıqı çıraydaki esengirəşinin ornığa təbəsüm almaştı. Әдісі ішкенді сағатлық дәрістен кейін Гүлзар қишымға келіп пичерледі. Ли мұалым сені ішқанығы чақырып атыды. Ли мұалымның мені кесілім тұғырлық чақырғалығы инақлы еді. Ли мұалымның мені бейвасылы чақырмай, ехтиятынан сініп башлығы Гүлзар арқылық чақырғалығының менің кейпиятымны ойлашқалығыны түшініп еттім. Ли мұалымның ішқанысығы беріп, ішіне чектім. Кірін, ұлтырың. Ли мұалым алайды тәкліп білән мені ұлтырышық тәкліп қылды. Рәхмет мұалым. Лиза, жүмәк күндікі ішта мән сізге намақыл. Деді Ли мұалым жүмәк күндікі үндейдарыны етішіні ұнтып қағалықын іші арқылы. Қарғанда мұалым әмі іштін қәвәрді болғанда қылады. Шәқси сырыңызды ашқарлап қойдым. Еш қыс ек мұалым. Әмілиетті бұны сырдап кеткілім болмайды. Sizni chaqirishdiki maqsad mundaq ishki ish. Bilmadim, siz qo'shilamsizmikin? Men muallimni nimada ekan deb qarab o'ltirdim. Birinchisi, agar xolisingiz maktabimizning psixika o'qituvchisiga ko'rinib, maslahat berib qo'ygan bo'lsangiz. Chunki bu xomushlik kesli sal qaraydigan kichik ish emas. O'ylinib bo'lib, ondan javob bersangiz bo'ladi. Agar qo'shilsangiz, men o'rnashtirib qo'yaman. Bo'ldi muallim.
Мен кешкіше сізге жауабыны берей. Муалым маңа күйініп давасса, немім дейалаймен. Азырлып болуду дейдесім, бұныңғы идеяжаты таярлығым йоқ еді. Ишкентісі, қалысыңыз біз мұндақ келеші олайлы. Сіз дәріс вақтыда тұйықсыз тәшвишленген вақтыңызда қалыған чысыныптын айрылсыңыз болуду. Ятақы боламды, яки мейданғы боламды, кейпиятыңызын тұрақлаштыралайдыған жайлағы беріп, айлынып кәсіңіз болуду. Әгер тәшвишініш дәріске кіріштің бұрын юзбәсі, вақтынча дәріске қатнашмысыңыз мы болуду. Лекен бір шәртім, өзіңізді ярландырмастыққа, бейхатарлыққа капалат қылышқа вәді берішіңіз керек. Өзіңіз мы білесіз, әгер мұшындақ ахвал юзбәсі, мен бұл мәсулиетін қичіп құтыламаймын. Яқ, муалым. Ле муалым менің сағыламлығым үшін әң зор дәрежді йол қойу аттатты. Мәктәпті кем мұ мұшындақ имтиязғы еге бол аласын? Сіз маңы бұншелік етібар қыған еді, мән ені немімі де әлеймін? Қатыржан болың муалым, мән кейпиятымны әң зор дәрежді контрол қылып, үгінішімге тәсір еткізмеймін. Сізге әргізім іштер бәмеймін. Ондақта келештіға жауабыңызын сақлаймын. Кеште муалымның үндедарға мақұл көрішей деп қат езіп әттім. Ле муалым әдісі ішкенті сатық дәрістен кейін, яна Гүлзар арқылық маңа пысқиылық мәсләді ішқандысы кірішімді ұқтырды. Чүнкі әтігіне янфонымыз еғылынатты. Пәкәт сынып башлығы Гүлзардыла янфон ба еді. Төтінші қаветнің болуңғы жайлашқан пысқиылық мәсләді ішқанысының алдығы келді. Бұ ішқаныға башқын нұрғын балаланың болып мұ, йоқыр еліқ балларының кіріп чықып үргеніне көйген едім. Әмді нөвет маңа кәйген еді. Ішкіне еніқ чәктім. Ішқанының іші әрқыл рәңді чырайлы қылып езәлген еді. Там тәріпке жазылаға, яны нұрғын ойыншықла, барби қонжақла гүллә тызылған еді. Келің олдырың, деді көзенек тақыбаған отыр бойлық құшпичім кәйген муалым маңа. Менің ісімі Таң Шауян. Мені Таң Муалым, яки Янзы Муалым деп чақырсаңыз мұ болуды? Деді Муалым мұлайымлық білін. Таң Муалым, яқшымысыз? Дедім, қайтыдың орнымдан тұрып салам беріп. Төзіт қыма, сіздің ісіміңіз Лиза, шындақ мұ? Ле Муалым, әхвалыңызны маң қысқычы тұныштырған еді. Шындақ Муалым. Лиза, маңа әхвалыңызны тәпсілей сөзіп беремсіз. Демекче мен ке, қандақ вақытлада, нем сәбләблән рой кейпиятыңызда нормалсызлық көрілді. Мен Таң Муалымге өзімдікі тәшвишініш аламәтлерін тәпсілей сөзіп бәдім. Муалым мұ әстайдылық білін аңылды. Таң Муалым әнден ене бір мұнчы суаланы сорды. Бәзі психикалық сынақланы ішілді. О, әр қетім кеп қығанда амалба ауазыны юмшақ чықырышқы тұрышетті. Шындақла, әр бір кепеде Лиза деп ісімні атап тұрып сөзлейді. Таң Муалым білен мұшындақ паранышып олтырып, түші вақты боп қағалықынымы тоймай қаптымен.

Лиза муалымының ярдымыда ахри өздеки хыжала тойғысын еңіп, мәктәптеке психика оқытқычысыға көрініп екішкі мақыл болды. О бұрын, юқыр еліқтеке башқы сабақташыланың бұ ішханыға кіріп чыққан екөген. Әмма, бір күлләді өзінің бұйы кіріп қалдығалықыны ойлапын бақмаған еді. Ондақта, бұ қитымлық психикалық дауалаштен кейін, оның рой халтыда яқшыныш боламы? Бұл қызық саңа, дектіңла дауымлық әдке радио жорыны программызға орнылаштырылған Зайнолла Хаққолланың «Чырайлық апамнамлық» постының дауамында болсын.

Әңліке оқшаш, пәкәт иғызылы ішчеге азырақ қорылып жығылған еді. Варуджа бұқыл жүхар гүліні игіз, әм иншке лонқығы салсы болмайды қалықыны. Ондақ болғанда гүліні жықсағылы болмайды қанмастын, қармаққы гүлі пүрлішіп қағанда көрініп, адамның зоқыны қачырды қалықыны. Селінған гүлінің йопырмық кішек, әмма шақлары барақсан болса, чоқым ағзы чоң, өзі пакар лонқ шілтіш керекігіні. Шындақ болғанда жаллық көрінді қалықыны деген еді. Менің бір бұғы терісі қалтам ба еді. Оныңға өзім яқтұрдыған нәсілдерімізіне салаттым. Лорен еске Линаға бәген кішік юмылақ әйнәк, Варуджа маңы бәген лонқа, Недо шаман вә не қаула ішләткен думбақ чөкісі, Линкі мылтық сүртідіған бір паче бұғы терісі, Раджида оып шықыны саған қиын қозықыдың ясалған ғылап, Ефолин маңы бәген бір жүк кепенек кәштіленген қол яғылық. Елианна бәген бір пач тері рәсім. Жефолинна бәген бұғы мүнгізі бә дәрәхнің рәсімі түшірілген жіліпке. Бұланың әммісі мәрхумла қалдырып кеткен нәсілдері еді. Әлбәтті оның ішіде ене аятла бәген нәсілдерімі ба. Алайлы, Максим үш ачымақ дәрәқ елтізді ясап бәген Шамдан. Шебен қорып қаған дұп яғачыдың ойып бәген түкірік қачысы. Даджана маңы соғатқыған Мейхуа гүлі бә Сеғызғанның рәсімі ойылған чаш қыс қош. Ене парыг маңы шәһәрдің сәпілтіп бәген қиырлық көзәйнеке. Леуша соғы қыған тоқтап қағылы хил болған саат қатарлықла. Герче, ешім 90-ға ұлашқан босыма, көзім пәкәт торлашмайды. Қиырлық көзәйнекіні ішлетенмедім. Бәзді суғық өткізіп алаттым. Лекен, бір ішкі күн өтіліпла оңшылып қалаттым. Түкірік қачысыма зіннет бойымыға айлынып қалды. Мән ай нұрыны вә оттандың шыққан от нұрыны яқтырым мән. Шоңа, Шамдан қараңғыладымы ішілтілдіған орынға тізілмеді. Құяш білен ай нәзірімді ішкі юмылақ саат. Мән бұ өмірімді оланың жүздің вақытны көрішкі адәтленген. Шоңа саат менің қолымда әрзімәс нәрсі боп қалды. Әгер қапқары чашқа бұ чаш қысқыш қысылса, оғы құдды шилің жұғы қонған аппақ құштәк гүзел көрінуді. Лекен чечим хазыр пүтілле ақарған. Қысқыш бұндақ чашқы қысылса гүзелліке білінмейді. Шоңа омы бір янғы ташылынып қалды. Әгер Варуджа болған болса яқшы болатты. О, китапқа амырақ еді. Мән бұл қысқышны оныңғы соғатқыған болсам, о, хәт күш қылып ішләткен болатты.

бұғы терісіден тікілген қалтыны аштым. Ішідікі нәрсілі, құдды мен білен ұзақтың бұян көрішмеген досладек, ақы-ақыдың қол елішіп көрішті. Мен байыла дұмбақ чөксі білен ұшырашқан, ғалап қолымның дүмбісіге чаплышып қаған еді. Мен тегі елілі қолғы санжылдығандек тұрған көміш чаш қысқышны керіп әткен едім. Соғық қол сайты болса, алқынымға серіліп кірді. Мен өріп-чөріп үріп, қиын қозықы лонқыны таптым. Соқұйып, жүхар гүллеріні селіп, оны елік терісі көпінің алдыға қойып қойдым. Лонқыдекі гүл құдды бір қыз шеншілік әріні тапқандак текімі салапәтлік вә гүзел көрінді. Әнсау ир кірді. О, шәпәрәңі янжып болғанда қылатты. О, бір тал ғылиба қатлымысыны маңа ұзатты. Мән оны ішкеге бөліп, еріміні оныңға қайтырып бәдім. Леуша мен іштім бұрын бізге ішкі қалты ғылиба қатлымысы пүшіріп бәген еді. Бұл қатлымыны бір ай қойып қойсымы бұзылып қанмайтты. О, толық ішкі күн пүшірді. Ісінің тәсірдім бос керек, оның көзлері қызырып, ішіп кетті. Мен дастыхан тәйірлау атқанда, ән сау ір еңі чықып кетті. О, бейка тұранмайдыған адам еді. Шәпәқ ақырлашқанда қылатты. Шелін жоның үстідін сұртының ғуалыш ватқынны көгілі болатты. Бірақ, Язның ауа очық күлдірі бұнда ғуалық ұзақ давамны шаммайтты. Ай вә юлтызла оны бір дәмділа қиынық көк рәңге кіргізіп қоятты. Икайым тек түгімеді. Мән бая ағызыны ашқан қалтыдекі нәсіләнің әтігенділа құлақлары ечілған. Ола түштің бұрын ямғур вә от білән. Үштенкен ән сау үрі теріп кеген нәсілі білен білі екайымны аңлыды. Екайымның ақырыны олағы давамлық сөзләп берешіні қалаймен. Бая енімгі кеген жүхар гүлі екайымның баш ақырыны бағлаштыранмыса алдырмысымы болыды. Алды білен тінішілініп көпчілік білен білі аңлысын. Мән сөзләп болғандың кен, екі айының бешіне лонқа оныңға айрым сөзләп бәсімі болады. Лонқа өзіні қачырысы болмайды. Кім оны жүхар гүліні қойныңы селіп, оның тенедеке құшпырақ шәрбәтіні сүмірсін дәптікен. Иван, варуджа ішкіміздің тойда не қауыны елеветкенде барға қайнам ташқылық үшімді. Рони худди кичик балладек сакрап кетти. Иванга дархал ишкинчи апқур харақни қуйып бади. Хаши болса бир парча яңи илик жигирни унинга узатти. Иван ишкинчи апқур харақни мунайт тезли ичиб атти. Илик жигирни ютиб итиб варужа ишкимизнинг алдига келди. Біздің той мұрасымы өткізіп атқалықымызды аңлап, юзіге ниқап татып келіп, біздің тұйықсыз хош қылып әтмекші болғалықыны сөзләп бәді. Андын өзіге бір апқор харақ құйып, бір тынықтылы ішіветіп, біздің тойымызны тәбіреклиді. Шының білән, мән оныңға төртінші апқор харақны тұтып, оның ол еліңға қайтып кегерлікіні қаршы алдым. Иван, төт апқор харақны ішіп болғандан кейін бізге барғақта бір ішкі күлі тұралайды қалықыны. Азыр өзінің бір әрбі ішкерлігіні дәппәді. О, әйнелі шәрқи чоң лагердің қашқанды.

оны палтыдын атлыган. Косыгыдыки балы чокум дөт тугулуду деп акаратлап, Джефолиннага у балыны туумайсан деп туруп алды. Джефолинна ички кеч күндүз жыгылгандан кийин дашыны кысынчылыкты коймаслык үчүн аста бир такка чыгып, тагдын жумулап балыны түшүрүп атты. Джефолинна мәңзилдер яш юкы. Иштини кан менен боялган алда баргакка кайтып келгенде мен Джефолинна эсилдим. Окшумайдыгыны уланын бирси мухаббат үчүн, яна бирси нафрат үчүн шундай кылган иди. Марияның Джефолиннаға болған өшмәлдіке, Джефолин білән күндінің инақсызлықы бізнің қабелінің үстіді ләйләп тұруатқан ішкі парча қары бұлыт еді. Варуджаның қабелісі дімі бір пач қары бұлыт ба. О босымы ат тезік қалтысы еді. Әқиқи ат тезік қалтысы орманды өсідіған бір қыл зәмбұрығы еді. Шәкілі юмалақ. Еңідін өсіп чыққанда ақ рәңді. Чоң болғандан кейін жігер рәңге кіреді. Ішіде бұлыт сыма маддысы ба. Балалар ат тезік қалтысыны тепіп ойнашқа бәк амырақ. О дәссе пүф-пүф қыған ауаз шығырып, бір демділа кішіклеп кетеді. Ерілға едін күлдек бір қыл тевет шығады. Ат тезік қалтысыны доры қылышқа болады. Мәсілен, ғал ішіп ағырғанда, яке зәхмілініп қан аққанда, оның таласымы маддысыны сүріксе, наайты тезла яқшылынып кетеді. Ат тезік қалтысы пакар болышығы қармай, зияды сәміріп кеткен, арақ құмар кіші еді. Оның меңішлеріға ирақтың қарысыңыз, құдды бір топ юмылап кетіп атқан дәкілі көрінетті. Оның 9 яшқы кірген бір қызы ба. Vekittin 3 yaş kiçik. İsmi Liuşa idi. Liuşa at tezik xaltısığa pəqətli oxşumaydı. Onun üstüxini çıraylıq, qaşları əgri, ağzı yumulaq, külsə şundaq omaq bob getətdi. At tezik xaltısı araq içib məs bob qasıla Liuşağı saranlıq qılıb, onunğa ayığını saldıratdı. Tamak tutaşdırğı uzatdı. Әгер Леушаның әркеті сәлі асты боп қалса, оны ұратты. Леуша юзіні тосып, шилің жудын югіреп чықсылы кішілі ат тезік қалтысының оны яны ұрғалықыны білі валалайтты. Варуджаның етіп берішке Леушаның апысы толымы чырайлық дағыры қыз екен. Бір елі баш бағарда, О, ішкі дағыр қыз білен Иргун дәриясы да беліқ тұтып атқанда, күшілік шамал шығып, дәриядекі мұз тұйықсыз еріліп, чоң кішік мұз бачылырға бөлініп кетіпті. Үш қыз қоққыныдың әммісі бірдің мұз бачысыға шығып апты. Қаған ішкі қыз шығып аға мұз бачысы кішік босыма ұланы ләйілтіп, қырғаққа әкеліп қойыпты. Леушаның апсы чықываға мұз бачысы чоң босымы суының әйдіші білен дәрияның оттырысығы кетіп қапты. Бә, көзіні юмып ашқыча, яны бір чоң мұз бачысығы соқылып, чөкіп кетіпті. Дағырланың әммісі дегідек суының тіліні білсімі, дәрия сүйі соғық боғашқа, о қыз өзіні оңшап боғыча, пұтының пейі татышып қапты. Қырғақ чықываған ішкі қыз құтқызыңла деп вақырапты. Шочағда ат тезік қалтысы дәл Вучиловтың оқ тегішіп келіп атқан, шүйәдің өтіп кетіп атқан екен. О, киімдеріні селіп, соғық жандың өтідіған соға сәкіріп түшіп, қызыны құтылдырып апты. Қызының дадысы, қызының көңілді адымы ба боғыныға қармай, оны ат тезік қалтысыға беріп, оныңға тәшәккүр білдіріпті. Шынадан башлап, бұл қыз өз қабелісідік кішілерден айрылып, ат тезік қалтысығы әгішіп, таққы келіп яшапты. Варуджа, өш кісінің қошылышы баштылы тоғыры болмыған дәйді. Чүнке, қиапет, характер, яке тұрмыш адыды жәтләді болсын, ола бір-бірге әқиқеттен муапық кәмейдікен. Оның үстіге, қызының көңілдімі яқшы көрдіған адымы бакен. Шоң о, Леушаны туғып ұзақ өтмейді.

ла қечіп кетіпті. О, ат тезік халтысының іздеп берішіден қоқып, көңілдегі адымы білен өз қабилесідімі чықып кетіпті. Шынадын кен, оланың қайта іздерікі болмапты. Ат тезік халтысы шынадын кен араққы беріліп кетіпті. Барлық аяллаға өшмәлік білен қарайдыған боп қапты. Леушанымы чоң болса апсыдек шәрменді аял болуды деп, оныңдымы бизар бопты. Кичик Леуша апсыдекла белік ешке амырақ еді. Беліқнің көсіла хошаллықыдын сәкіреп кететті. Декен, аттезік халтысы беліқні қастан отның ішіге ташлап көйдірі вететті бә Леушаға. Беліп қой, яқш көрдіған нәсәңнің әммісіге ерішіп әмейсен. Деп тәнбих беретті.

Бекет әшу чағдың башлапла Леушаға амырақ еді. Шоң о, Леушаның юзіні тұтып, көзлердің яш ақ құзғынычы шилін жудың югіреп чыққынына байқапла қалса, аттезік халтысының оны ұрғалықыны біліп, бәкмі атчықлап кететті. Бір күні Векит аттезік халтысыны әдәпләп қойыш үшін, әндау иріні башлап орманға беріп, бір сивет аттезік халтысы теріп келді. Ола аттезік халтысыны оның шилін жусының ішік алдығы тізіп қойды. Аттезік халтысы ішіктен чықыпла аттезік халтысығы дәсіп алды. Оның ішідің ұшып чыққан күлдәк енчік талала оның юзігі чаплышып, оны ютәлдір вәтті. Бір тәрәтті қарап тұрған Векет ауазыны қойып етіп, «Тез келіп көріңла, аттезік халтысы, аттезік халтысыны дәсіп алды!» деп вақырды. Рәжіме бірінші болып үйгіреп келіп тамаша көді. Бә аттезік халтысының ауары халтыны көріп, өзіні тұтып аламай күліп кетті. Бұның білән аттезік халтысының атчығы келді. Рәжіменің алдығы етіліп беріп, оның мәдісіге қаттық бірін ұрып, «Сән әтта әркек мі әмәз? Мені заңлық қылышқа немі салайтың ба?» деп оны ақарет қылды. Рәжіме мұ бош кәмәй. «Кішік балла білән тәң тұрвассаң, сені мі әркектегілі боламды?» деп қайтырып сорды. Ішкейлән яқы сықшып, мұшлышып кетті. Аттезік халтысы Рәжіменің қанидын боғып алды. Рәжіме болса, аттезік халтысының чатырқыға тоқтымай тепетті. «Халайық, тез келіңла! Бұл намерт мені мі өзіге оқшаш қып қоймақшы болып атыды?» деп вақырды аттезік халтысы. Шу іштен кейін аттезік халтысы біздің қабелінің адамдарға қайты гәп қылмайдыған болды. Біз мұ оныңдың баған сыры бизар болдық. Чүнкі о, Леушағы зұлым септі қанмастың вару жанымы өрмәтлім әйтті. Оны дайым, бір тұл қотынды деп өз қабелісіні парчылыды, хайын деп мәсқірі қылатты. Лекен вару жа, оның мұ іштедікі дәтләні түшенгешке артық кәп қынмайтты. Леуша кішігідің башлапла наайты қабыл еді. Яу от яш вә яу мүйіләні теріп келешіні яқш көретті. О, кейінче Векитқа бұндақ ішланы қылышқы амырақлықы дадысының аханетлердің құтылыш үшілі боплық қамай, яны тағ шамалырдың вә құшланың сайрашлырдың тәнха озырлыныш үшін ішкәлігінімі дәп бәген еді.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ағасыны аңладым.
2: Қайты ғайретке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке, оқшаш вәтенпәрверлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ағасыны аңладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкідіке тағыны талқан, чөліні бостан қылыш

тараптар болғалықы инықланып, доктор ән көп болғанда 2 ел өмір көрді деп диагноз қойды. Тоң әпәнді вәсиет қалдырышыны ойнады. Бірақ ата-анысы бұрылды өліп кеткен. Варысыдың пәкәт оғлы Шаужилі бар. Шауджи тихи құрамыға етмеді. Қанундыки бәлгілімге асасен, анысы Лу ханымла вакалетен башқұралайды. Тоң әпәнді оғлы Шаужиінің қанунлық мал-мүлкіні Лу ханымның ішіліті велішідің әнсіреп, қандақ вәсиет қалдырышыны білелмей, Ван Шаучаңдың қанун мәслеәтісі тепіп берішіні әйтті. Ван Шаучаң еқындың бұян өзінің әқтіліп қанун дәстури тәтқиқатыға сасен, Тоң әпәндіге вәсиет хавалысы қылыш тәклепіні бәрді. Ондақта вәсиет хавалысы қылғандың кейін оғлының марасыны бұрынқы қотынының ішіліті велішідің сақланғылы боламды. Вәсиет хавалысы өлгендің кейінке хавалы деп мұатылыды. Тәбиі иге вәсиет шәклі арқылы хавалы қылышыны көрістіді. Иқтисадның тараққи қылышыға әгішіп, шундақла авамның байлық башқұрыш вә варыслық қылыш ихтиячығы маслышыш үчін әқтәліп қанун дәсторыда вәсиет хавалысының қануни күшке иге ішкәлікі айданлаштырылған. Вәсиет хавалысы әқтәліп қанун дәстори вә хавалы қануның чәклімісіге ұшырайды. Хавалы қануныда хавалы қылыш, хавалы қылғычының хавалы қылынғычыға ішініп, өзінің мал-мүлік оқуқыны хавалы қылынғычыға хавалы қылып, хавалы қылынғычы, хавалы қылғычының мәқсіті асасен, мәнпәтләнгічінің мәнпәті яки алайды мәқсіті үшін мал-мүлікні өз намыда башқұрыш яки бір тарап қылыш әрекетіні көрсетуді деп белгіленген. Вәсиет хавалысы да хавалының хавалы қылғычы өлгендің кейін башлындығалықы белгіленеді. Бұ дилу мисалыда Дұң әпәндінің мал-мүлкі бір қадар көп болып, оғлы кичік болғашқа башқұрыш ықтыдарының етішмәстікедің. Шундақла Шаужиінің анысының хазырқы айлысы үшін Шаужиінің мал-мүлкіні ішіліті велішідің әнсірген. Әгер вәсиет хавалысы қылса, Дұң әпәнді өзінің қанунлық мал-мүлкіні тәксімләш, ішілітіш вә беріш қатарлықланы вәсиетіге тәпсілі кіргізуду. У өлгендің кейін мал-мүлік хавалы қылынған кәспі хавалы қылынғычы бұ мал-мүлікні башқұруду. Хавалы қылынғычы хавалы қылынған мәзмұнға асасен, хавалы қылынған мал-мүлікні башқұруду вә бір тарап қылыну. Мәнпәтләнгүчі Шауджи һәр қайсы басқышта ершідіған хавалылік мал-мүлікні пүтішіп, Шаужиінің кәлгісі тұрмышыны үнімлі қапалетке игі қылыду. Чунха Халық Чумуриетінің әқтіліп қанун дәстурының 1133-ші мадысыда мұндақ дейілген. Тәбиі игілер шәхси мал-мүлкіні бір тарап қылышта мұшу қанундыки бәлгілімі бойынша вәсиет қылса, әмді вәсиетіні ижра қылғычыны бәлгіліп қойсы болуду. Тәбиі игілер шәхси мал-мүлкіні қанунды бәлгіленген варыслардың бір яки бірнәтші кішіге мұрас қалдырыш тоғырлық вәсиет қылсы болуду. Тәбиі игілер шәхси мал-мүлкіні дөйлетке, коллективқа яки қануни варыслардың башқа тәшкілатқа шәхске хәдия қылыш тоғырлық вәсиет қылсы болуду. Тәбиі игілер қанун бойынша вәсиет хавалысы қылсы болуду. Әқтәліп қанун дәстурыда вәсиет хавалысының қануни күшке иге ішкәлікі айданлаштырылып, вәсиет хавалысының қанунлықлықыға әқиқи қапалаттық қылынды. Вәсиет хавалысының тұрғызылышы тәбиі игінің өзінің шәхси мал-мүлкіні әркін тәқсімләш оқуқыны намайян қылыплы қалмастын, жәмиеттіки алайды кішілер вә ажызлар топының тұрмышыны қапалаттандырышта мұйым рол ойнады. Вәсиет хавалысының тұрғызылышы реал ихтияжыға ұйғын. Тұрмышта бәзі варысларының, мәселен, құрамығы етмеген перзентлер, мейіп затларының варысы қылған мұрасыны башқұрыш ықтыдары жоқ. Шының үшін хавалы қылыш әрсейдіған, вәсиесі болмаған әхвалда вәсиет хавалысы әң яқшы таллаш есаптануды.

Шаулеуіне іштін бошатқан. Шу күні бұ шеркетнің адам күчі байлықы бөлімі өзінің башқұрышқа бойсынышы керекликіні тәкітіген. Шаулеуінің әйтішчі кадрлар ішлері директорі оныңға 2021 елі 1 айның 6 күні шеркетнің оны іштін бошатқалықыны ағзаки ұқтырған. Шаулеу шеркетнің үндідар топи вә достар чәмбіркіде тәусия мақалысыны тарқатмағалықым үшін тоқтамны бекар қылышы қанунғы қылап деп қарап, 2021 елі 12 айда әмге кесімі чықырышыны ілтимас қылып, шеркеттің қанунғы қылап алда әмге тоқтамыны бекар қылыш төлем пұлы берішіні тәліп қылған. Шеркет өзін ақлап, Шаулеуінің шеркетнің мал мүлкіні игіліп алғалықы үшін іштін бошытылғалықы, әргізмо тәусия мақалысыны тарқат мағалықы үшін әмәстікіні әйтқан. Сот мәкемесі сот қылып мұнда қарады. Али Халық сот мәкемесінің әмгек талаш тартышы дилоларыны сот қылышта қануны тәтбіқлаш мәсілісі тұғырсыдегі ұзахатының 44-ші мадысы да мұнда бәлгіленген. Адам ішлеткіші орын чықарған қызметтің хайдаш, ройхаттың өчіріш, іштің бошытыш, әмгек тоқтамыны бекар қылыш, әмгек хаққи, әмгекшінің қызмет стажыны азайтып, десаплаш қатарлық қарарлардың келіп чыққан әмгек талаш тартышы да адам ішлеткіші орын дәліл іспат көрсетіш жауапкарлықыны үстіге алуду. Шуңа шеркет ішчі қызметчілер білен болған әмгек тоқтамыны бекар қылғанда, әмгек тоқтамыны бекар қылыш тоғырсыда язма ұқтырыш чықырып, бекар қылыш сәбәбіні еніқ езіші керек. Шеркет Шаулеуінің шеркетнің мал мүлкіні игіліп алғалықыны іспатлайдыған дәліл іспат білен тәмінлемеген әхвалда, Ли баш директорының тарқатмыса дәрхал іштін бойшытылды деген позициясы, әмді ішкі тарапның үндідарда параңлашқан мәзмұнығы бірләштіргенде, Шаулеуінің дәва тәліпінің асасы пұттырап тұралайды. Шеркетнің әмгек тоқтамыны бекар қылышыны қанунғы қылат деп бекітішке болуды. Шуңа Шаулеуға төлем пұлы беріші керек.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымы. Ішіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханыншыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнет сағасыдегі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім сансызлыған кишилер көңіл білдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны

Сөйлік достлар, шу тапты программымыздың дамбаштыру атымыз, алаватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Есіңізді болсын, яқшы дос, ғамларыңызны йоқ қылып өтемісі мұ, лекен ғамларыңыз алдыда қандақ өрі тұршыңызғы ярдан бер әлейді. Дос худы бір яқшы күлді қоқшайды. Ямбурны тоқтанмайды, лекен яққан ямбур астыда yolda qandaq xatirjam mengishimizga yordam berdi. Yaxshi do'st u bir kitob. Ya'ni yaxshi bir kitob. U sizning nimaning to'g'ri, nimaning xato ekanligiga hukm qilishingizga yaxshi yordamchi bo'la oladi. Albatta, hammamiz shunday chin do'stimizning bo'lishini orzu qilamiz. Qani undoq bo'lsa, kuylarimizni davom etamiz. Navbatdagi kuyimiz ana shu chin do'stlarimizning hurmati uchun.

Сүйімдік алғучыла программымызды алмаштырмыз. Тағды тұрдыған бір балы ба екен. Бір күні о досты білен жеделішіп қапты. Кейпиятын тұрақлаштыру үшін өз ялғыз сұртқы шықып, мән саңы өш тәп вақырапты. Тағ жылғысының о тәрпідің оқшаш бір ауаз қайтыпты. Бала дәмалық чөчіп кетіпті. О, башқы бірсіні өз білен тілішіп атқа оқшайды, деп ойлап, яны вақырапты.

Сөйімдік достлар, программымызды алмаштырып атымыз. Бір саяхатчы бір момайның дария бойыда судың өтенмей тұрғынын көріпті. О, найт чарчап кеткен босымы, бүтін күшіні чықырып, еліқі момайын үйдіп, дариядың өткізіп қойыпты. Нәтижеде, дариядың өтіп болған дейінкен, момай еш нәрсі демейла кетіп қапты. Саяхатчы найт пұшайма қыпты. Шүнчі жапа тартып, о, момайыны дариядың өткізіп қойышқа дәрзімейдіған дәкес қыпты. Чүнки у момай рәхмәт деген бір иғыз сөзді мықымай кетіп қаған еді. Кім білсон, нәт сағаттен кейін оның еріп, мадары қамығанда бір яш егет оның кәйіндің етіп кетті. О, яш егет мұндақ депті. Момамды құтқызып алғаныңызға рәхмәт. Момам маңа сізге азырақ нәрсе еткізіп берішімді тапылған еді. Сізді ішілтіп қалар мекен деген. Сөзді түгітіпла, егет бір мүнчі емәкілікіне саяхатшыға тәңіліпті. Әмді меніп келген атнымы оныңғы соғы қыпты. Демәк, аятның сізге жауап берішің алдырма. Бәзі де тақат білен сақлышыңызға тоғыр келеді. Бәдәл төлісіңізла ерішмекші болғыныңызның шу аман пайда болышын атай. Пәкәт сіз сақлаш күтшедісіңізла аятның гүзәлліке сізде қатқымығанда пөрәкләп ечілуді. Шындақты елейміз ке, тұрмыш мекрі мұхаббәт білен гүзәл. Әр күні де мұхаббәтлік яшысыңыз, әр нәсе әсіләпсіздің болуы. Мұхаббәтлік тұрмыш әмімізге яр болсын.

Сөймлік радио алғучылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының дүзін күтін мәтіптендірін маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілә білән қошлыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашны һәргиз унтыпкан булгайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгына кирип, халыган вакытта халыганча аңлансаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире һәм кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, нәзарәтчесе Бәхтияр турды. Микрофон алдыда

алмастын, техимы мухиме, ішкі дөлет достықығы варыстық қылыш ішенсізігі игі болды. Нұрғын русиялік бала маңа, бұның динкен джунгоғы беріп, джунго тіл езіқіні өгініп, али мектепті оқып, ішкі дөлет достықының көркігі айдынышыны қалайдығалықыны әйтті. Семениода бұйыл башланған Русия джунго маарып елідің зор үміт күтіп мұндақ дейді. Маарыпқы мәбләғі салғалық, кәлгісігі мәбләғі салғалық. Яш әвлатланың бір-бірінің мәдениетіні түшініші вә оныңдың зоқлынышы, өз ара шәнш тұрғызышыға ярдан беріп, бұныңдың кейін Русия джунго достық үшін еңі төхпі қошымыз. Әл рештіні бағлаш, достық асасыны мұстәккемледі. Бүгін үшкінде джунго білен Русия саяхат елі, яшла достық алмаштұрыш елі, таратқұла алмаштұрыш елі, ерлік әмкарлық алмаштұрыш елі, пән техникада еңілік ярытыш елі, тәнтәрбия алмаштұрыш елі, мәдіниет елі қатарлық оқшаш болмаған сахаләні өз ішіге алған дөйләт дәрежелік баштемі еліні муапақиетлік өткізді. Рәңдар баштемі елі Джунго-Русия ішкі дөйләт халқының рештіні бағлашының жаллық әмілейтіні барлық келтірді. 2013 жылы 3 айда Ши Джинпин дөйләт рейсі болғандан кейін тұнжы қетім Русияда зияратты болды. Зунтуң Путин білен бірлікте Русия джунго саяхат елінің башлыныш мұрасымыға қатнышыш, рейс Си Цзиньпиннің бір мұхим күн тәртіпі болды. Рейс Си Цзиньпин сөзі де мұндақ дейді. Саяхат мәдәнилік тарқытыдыған, мәдәниет алмаштырдыған, достықны чоңқырлаштырдыған көрік. Біз русиялік достарының джунгоға келіп, саяхат қылып,

қош еңілішілік беріш келешінің күн сере жүш ұрып раваждынаватқалықығы күвақ болды. 2025-лі Джунго білен Русия өз ара визі кәчірім қылы сиясыны елгі қойып, ішкі дөләт халқыға текімі көп қолайлық ярытып бәді. Джунгоғы келген Русия пұқраларының саны вә Русияғы баған джунголық саяхатшыларының саны көрінерлік ашты. Бұл ел 2-ші айның 4-ші күні Диқалла календары бойынша баш бахар күні. Рейс Си Цзиньпин Зунтун Путин білен видеолық ұшырашқанда Джунго Русия мәдениет елінің муапақиетлік тамамланғалықы. Ішкі дөләтнің адымиет алмаштұрышы вә әмкарлықының еңі пәлігі көтірілгәлікі. Кішіләнің беріш келешінің текімі қойықлашқалықыны алайды тылғалды. 2-ші айның ақырларда Джунго Чағанны Хұшал Хорам өткізу атқан мәзгілді Москва қышны ұзытыш байрымы Бейджіңді өткізілді. Bu арқылық Джунго халқы Русияның қышны ұзытып, бахарны күтівіліш өріп адытыны текімі чонқұр түшенді. Палиетке қатнашқан русиялік артист Александра менің Джунго мәдениетіні өгіні ватқынымға наайты ұзым болды. Бұ кетім джунголық досла білен байрам мәдениетіміздің тәң бәхірман болғалықымдың толымы құрсәммән дейді. Русияның ән-әневи байрымы Джунгода қызғын қаршы елішкі еріштін, Джунгоның чағаны тәбіркләш палиетінің Русияда даң чықыршығыча, бірлішіп ішліген «Қызыл епек» намлық киноның Русияда билет кірімі яқшы болыштін, еңі нұсқыдекі «Евигени Онегин» намлық операның Джунгода қызғын алқышқы ерішігіча, мол, көпмәнбәлік мәдениет палиеті, ішкі дөләт халқыға алмаштырып, өз ара өрнәк еліш көрік селіп бәді. Русияның Джунгодекі баш әлдісі Морголо, Русия түрлік баштемі елі пұрыстыдың толық пайдылынып, Русия Джунго әл іші алақысын үлгірі сүріп, ішкі дөләт халқының түшініш вә достықны чонқырлаштырушыға күш қошышыны қалайды о, дейді. Джунго-Русия достық, тінішлік вә тәрәқиат комитетінің Русия тәрәп рәйісі Борис Тито адымият алмаштырушы қанчы мол болса, халық отырсы дейкі достық шүнчі чонқыр болуды, дейді. Русия Ирақ Шарық Федерация дашуысы Шарық Шуянының Джунго мәселесі мұтәқәсісі Андери Джериябин мұндақ дейді. Баштем елі палиеті Джунго-Русия әл ічі дипломатиясының мұхим шәкліге ойлынып, Русия білен Джунгоның еңі дәвірдікі ұмумізлік, стратегиелік, әмкарлық, әміралық мұнасыветінің имканиетлік сіжіл тәрәқият үшін пұқты әл райы асас селіп бәді.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайретке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллардыке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкідіке тағыны талқан, чөліні бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче. Токиолыдың запчаслағы че әмісі қалбімдегі сәннәт бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құраллары джунго ясымычылықының төрікедір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
7: Қаинатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
7: Қаинатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
8: Мән тамақ еткізгіче. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техму биярам болымен. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
9: Дада, абдапты қырдап кетіпсіз.
10: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
7: Қаинатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
11: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда тоқтырлықны байшылған чағдеки қасымымны әсләймен.
12: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
6: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Үгінішіні білген адам ән бәқітлік. Үгініш жолда іждіхат білен іздіні ватқан, іздініш дамыда алғы үлгірлі ватқан радионы бұчыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңлышыланы қаршалымыз, мән Арапа Төсенжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-нің 11-нің 4-нің күні, 4-нің нөвәтлік Джонгу Халықыра импорт көргәзімісінің ечіліш мұрасымыды сөздіген, Ичевичнің Баар Шамыли «Дүнияны илді соң» намлық асаси мәқсәт нұтқыны. Вән Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-нің 8-нің 27-нің күні, Мәркез Мілләтлі Қызметті Йығынды қылған, Джонхуа Мілеті ортақ гәудісі еңіні мұстәккемләшіні асаси линия қылып, партияның еңі дәвірдікі мілләтлі қызметінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға түрткі болыш керек намлық сөзінің мұйым нұқтысын аңытымыз.

Русланның ядыды болғындайк, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Зайнулла Хаққолланың «Чырайлық апам» намлық повестінің алдын қысымнан аңлатқан тұқ. О, хақиқатан ешіғымыз кеміген халда, ялғызықты қалайдыған боп қаған еді. Сабақташлары әтрапыды топ-топ болышып, варан жүрін қылыш бүйірсімі, бұл, оланың еч қайсы өзі білін мұнасырасыздай болдырады. Көңіліде мың тәшвиш, әмі өзінің немінің тәшвишіні ватқалықыны білмейді. Ахри, муалымның телефонды күйген ұчыр, оның бірақлы партылышығы сәбәпчі болды. О, еш кемге өзін түшендіремейді. Ондақта, о, бұл қыл халаттың ғалып келелім. О, растыла, өз ойлығандай қамышлық кесілі ғырттар болғамыды. Бұл аққызықсаңла, дейқтанла дауамлық бүгінгі радио жорлы программызға орнылаштырылған Зайнулла Хаққолланың «Чырайлық апам» намлық повестінің дауамыды болсын.

Бір чағда Янфуным сайрашқа башылы. Лаузар, қиынысын, қайтымыз. Чоңынам мені іздәу ататты. Ішке бейғу бар сәбей балығы ақыр қетім қарветіп, өйтірәпкен маңды. Ой, бұл Лаузарғу, чоп чоңылып кеткен не? Деді чоңдадам ләбілін параңлышы батқан Райхангүл Ачам менің кәгінімді көріп. Райхангүл Ачам садыр бұламның қызы болып, апам ішлейдіған тоқтырханды ішлейді. Ха-а, бұл ел кәсби отыр мектепке чықты, деді чоңаным. Лаунас кәмәпті ғо, бүгін ішілді мұ, я? Әй, о жапа кәш баламның кепіні қымым. Қиырғанды қиыр тату қылықы андын артық деп, құдам тұрмышқа чықыды екен, шу таярлықлабынан келемеді. Неме? Райхангүл Ачам бүгін дадысының ел нәзір ікәлігінім ұнтып күлішке башылды. Тұрмышқы чықам деген? Нәтчі вақытын чықмай әмді болғанда? Тұрмышқы чықыш деген кәпінің неме кәп ікәлігіні білмегешке аңы қып қарап тұрдым. Іш қылып, яқшы іште қымайды. Әй-әй, тұрмышқы чықсы нем бопты? Чоңдадам оланың күлкісті наразы болып сөзләшке башылды. Бұның қамлашмайдыған нәрі ба? Нәліхан бәк қиырып кеткенімі йоққу? Әр қиыры бұ аймамайла тұрмышқа чықып атыды. Бұ мұ тұрмышның өз ярышығы. Чоңдадамның кеплерден андын апамның қинапысының той қылғалықыны түшендім. Тұрмышның ярышығы? Әмде чоңанам қапыблышқа башылды. Хақ немі дәп қалыды? Тұл келіні тенімісі өзі ұлдырап кетіпті о деймемді. Болдыла кичік апа. Хақ немі қысқынмамды, біз арлыш аламдық. Райхангүл Ачам көңілсіз бұл темені ақырлаштырыш үшін кепнің құйрықыны үзді. Бұл мұ бір есапты бопты. Елімі нәтчі ел болды. Лауназ мұ қинапысы білен өте беремді. Әмді болсы мұ Лаузарны қишық апырвасын. Апырвасын? Чоң апам тиқы мұха боп кетті. Авал мәндін сорысын баламны әкеті мәндіп. Халыс ташлап құйып, халыс әкетіған аслам екен бұ? Аран чоң қылдың бұ баламны. Чоң анам азырлы бір сімейін әп қатшыдығандай қолымдың тұтып қишығы татты. Болды қыла, деп сілкішілді чоңдадам. Кәмбеген көңіл ағырықыны бұй еді татмай. Шу әмес мұ кичік апа, қапымаға болды. Лекен, янылы бір тал қызыңызғы чыдымайсыз. Вақты кәсін, көреміз қанда қылысызген. Деп чақ-чақыл Райхангүл Ачам. Әр аз кичік апа. Қайс күні Лауназны доқтырханды көдім. Кезәл іліп чыққан оқшайды. О аял кіші болған білән, нәтчі әрге тегішкісіз ғайреттік аял жұмы? Лекен зә, о әмді ішсіз қалдыған болды да? Неме, оны іштің бойштамсыла? Алдырап сорды чоңдадам. Доқтырғанда жидді құтқыл шопырлары артып кетті. Қысқартмақчы. Чәк алды білән, Лауназғы түшідіғіні еніқ. О қанчыл яқшы ішілген білән бәрі бір аял кіші де? Шоңа алды білән оны қалдырып етіші мүмкін. Бұ мұ бұпты? Мән мұ оның ояды ішілісіге қарыштым? Деді чоң анам қызының іштің бошылығалықын аңлап қайғырмақты ең бір қыл қатыры жәм қиапетті. Ашқанмайды. Ямын екәсі аны балы ішкісіні яны қишымық әкеліп еліп, өзім бақымен. Чоңдадам бұ ішқі үндімеді. Мән мұ ипадысыз салды қарап тұрдым. Мән мұ апамның жеті құтқылышының машинесіні хәйдішіні қалым айттым. Бая, Лаунасын нәді көдім дедің? Чоңдадам әмді ұйқыдың ойғанған дек сорды. Сәмфу енді. Райхангүл, мехмалла ұзайды екен. Ойлы ішіден бірінің вақырған авазы аңланды. Райхангүл Ачам қойшылышып, ойлы ішіге қарап маңды. Біз мұ машинаға чықып, өйге қарап, елға шықтық.

үчүнчү доктурхана деген кепмикин? Райхангүл ачам апамны шу яды көдөм деген. Хәм апамы унынга кесел илеп чыккан депти. Демек, бу я үчүнчү доктурхана булды да? Хәммәйлән чимеп кеттик. Ерим юлга келгенде чоң анам өзү тил ийса деп йыглашка башылды. Мен болдоң, немеге жыглайсан? Сорды чоң дадам бешни кейниге бурап. Бичара кызым, я әрнің қолықыны көмеді, я тұрмышның ғозырны сүріп бақмыды. Ишкелі әрнің өмірі қысқы чықып қалды. Әмді үшіншісігі нәйін бара. Ишке әрнің бешігі чыққан үшім құттуын дәп, қамыған яман кеп қамыды бұл қақның. Мұшбет өтіп кетемдекендесе, тек қырық мекірмеген тұрса. Нә заман ба яны бұ жаханның қарығы. Мау нәлі қанчығыда қиырғынығы тәмбәмей тұрмыш қычқым әндәп жүріпті. Чоң анамның яғыстан ішім сейіліп кетті. Апамға ішім ағырып мы қалды? Лекен, чоң апамның үшіншісіге деген кептірігі отчығым келді. Болды әмді, яны әйті кеп неме қалыды? Шу әрқақны күтудіған ішқу. Неме жапа? Чоң анам құдысын тұрмышқа чықыдығыны аңлап, апамның мұ тұрмышқа чықырдығының ғимығы түшкен оқшымамды. Апамның әйгі бір әйдемсен? Деп сордым төптізі наразы болған халды. Неманақ сәт кеп қылысен? Деді чоң анам иығыстын тоқтап. Сәмі балының алдылы қалаймыққан жөйлімегіне? Деді чоң дадам чоң анамны әйіпті. Өйге келіп, мектепке қайтыштан таярлықы кіріштім. Бұ әпті мәсімлік имтанға таярлық қылып, келі әптідің башылап қышлық дәтлігі қойып ерләтті. Мектептеке бұрықтымчылықтың жақ тойғыным рас. Лекен,

Вақтын бұрын, яки тамақтын кейін есімі, саламатлікі тосалғы болыдығалықы туғырсыда ішенчілік іспат йоқ. Тәжірбе тәтқиқатыдың байқылышча, наштыдың 30 минут бұрын тәркебіде 15 грамм карбон су бірекмілері болған алмы есе, тамақтын кейін қан шекеріне төвәлетішкі пайдасы бар ішкен. Тамақтын бұрын алмы есе GI қымыты төвәлейді, яны шекер өрләш көрсәткіші төвәлейді. Алма билан мифаннинг GI қиматини тўвалитиш уними энг рошан бўлиб, бир вақтда 2-чи ўринда турди. Бу тажрибада қон шикри реаксиясининг юқори тўвалигини силиштиришда карбон сув бирикмалари ўлчам қилиниб, машғулот қилинди. 1-чи группа таркибида 50 грамм карбон сув бирикмаларидан фойдаланғили бўладиган мифан эди. 2-чи группа таркибида 15 грамм карбон сув бирикмаларидан фойдаланғили бўладиган алма йегандан бошқа мифан эди. Ама бу мифаннинг миқдори азайтилган бўлиб, 15 грамм пайдаланишга бўладиган карбон сув бирикмалари чиқариб этилди. Бироқ умумий карбон сув бирикмалари миқдори янала ўхшаш бўлиб, ҳаммаси 50 грамм. 3-чи группа олди билан таркибида карбон сув бирикмаларидан пайдаланғали бўладиган 15 грамм олма еди. Олма еш вақтидан бошлаб ҳисоблаб, 30 минутдан кейин ондан мифан еди. Бу мифаннинг миқдори азайтилган бўлиб, 2-чи группадагига ўхшаш миқдорда. 4-чи группа алды билан таркибида 15 грамм пайдаланишга бўладиган карбон сув бирикмалари бўлган шекер суи ичди. Бунинг ичидаги шекернинг тури ва миқдори 143 грамм олма билан ўхшаш. Шундайла 8.3 грамм фруктоза ва 6.7 грамм глюкоза бор. 30 минутдан кейин мифан еди. Мифаннинг миқдори 2-чи, 3-чи группадагиларнингига ўхшаш кўп. Тадқиқот натижасидан маълум бўлишича, агар бир вақт тамоқнинг GI қиммати билан ифодаланганда, гуруч тамоқининг 82, мифан билан олмани билди эса 64 бўлади экан. Авал олма йеганда дарвақа 40 га тушиб қолган. Демак, олманинг тамоқдан кейинги қон шикерни төвәлетиш уними ҳақиқатан яхши. Олди билан шекер суи ичиш усули орқали GI қиммитини 69 га туширгили бўлади экан. Бироқ шекер суи ичиш билан олма йеишни селиштирганда уними янала таза дегандек эмас. Апельсин, олма ва нашпутдан иборат 3 хил мева ичида олманинг қон шикерни төвәлетиш уними энг кўринарлик. Апельсиннинг уними энг төвен. Бироқ нургун кишилар яна мундаг сўриши мумкин. Олма йеганда мифан азиш керакми? Буни ким қила олади? Агар мен тамоқдан бурун олма йеб, мифаннинг миқдорини азроқми азайтмасам, бу жоқда олманинг яна қон шекерни төвәлетиш роли бўламди. Ундақта яна нашпут йеси бўламди, апельсин йеси бўламди. Юқорқи масалаларни тадқиқотчиларми ойлашқашқа 2-чи туркумдаги тажрибани давомли қилди. Бу қитим олма, нашпут ва апельсиндан иборат қишда энг кўп учрайдиган 3 хил мева тажриба қилинди. Унинг устига тажрибадаги карбон сув бирикмаларининг сони яна 2 группага бўлинди. Бир группа танг группа деб аталди. Олдинги тадқиқотга ўхшаш, мева йегандан кейин мифан азайтилди. Умумий пайдаланишга бўладиган карбон сув бирикмаларининг қабул қилиниш миқдори 50 грамм бўлди. Яна бир группадагилар юқори карбон сув бирикмалари группаси деб аталди. Улар мевани кўпроқ еди, мифанни озроқми емиди. Мундақчи қилиб айтганда, бу группада таркибида 15 грамм карбон сув бирикмалари бор мевани йегандан кейин яна 50 грамм карбон сув бирикмалари бор мифанни йеганда умумий карбон сув бирикмаларининг қабул қилиниш миқдори 65 грамм бўлди. Танг группадагилар ичида янала олманинг унимининг энг яхши экани байқалди. Бу олдинги тажрибадан фарқланмади. Яъни тамоқдан 30 минут бурун олма йеганда мифандан кейинги 2 соатлик тамоқдан кейинги қон шикернинг инкасини 40% төвәлләтти. Нашпутнинг сал начарақ бўлиб, аран 25% төвәлләтти. Апельсиннинг уними энг ожиз бўлиб, аран 8% төвәлләтти. Тамоқдан кейинги қон шикернинг давалғуш нуқтасидан айтқанда, олди билан олма йеганда төвәлетиш уними 50% бўлади. Алды билан апельсин йеганда таъсири энг оз бўлиб, тахминан 25% бўлади. Бунингими сал қарашқа бўлмайди. Ундақта юқори карбон сув бирикмалари группасининг аҳволи қандақ? 15 грамм карбон сув бирикмасини кўп йеганда тамоқдан кейинги 2 соатда қон шикернинг фарқи анча чоң бўлмайди. Алды билан олма ва нашпутнинг уними анча фарқланмайди. Айрим-айрим алда 17% ва 20% бўлдиган бўлиб, апельсиннинг 10% төвәлләйди. Уның үстіге мейвіні көп еген тағдырдымы, карбон су бірекмелерінің умуми мақтари 65 грамм ғиытуды. Карбон су бірекмелерінің мақтари аран 50 грамм келедіған, сап мейфенгі селіштіруғанда, тамақтын кейінгі қан шекірінің давалғуши еңілі көрінерлік төвәлләйді. Бұ нәтиже адам нәйрен қалдырды. Бұ, тамақтын бұрын мейві егенде қан шекірінің зияды өрләп кетмейді қалықыны.
Оның үстіге,

Ата мұрасыны қызығылы қалдырыш тұғырсыда вәсиет қалдырса, ана хұқуқыны қанда қолдышы керек. Ван Шаочаңның хамысы Ван Чучу білән, Сүньян той қылғандың кейін, қызлыры Сүншен білән, Сүнна тұғылды. Тойдың кейін олар жапа мұшаққатта нәтчі ел тіршіп-тірмішіп бір жүріш өй сетіп алды. Ван Чучу еріге бәк ішенгәшке, әйні чағда өй кенішкісіге Сүньянның ісмінілі яздырғаны дей. Отыр яшқа қадам қойғандың кейін Сүньян білән Ван Чучуның мұнасуеті еріклішіп, күнділік тұрмышта ұруш, талаш бесіқмеді. Болып мұ ішкі қызы ядлық болғандың кейін Сүньян білән Ван Чучу айрылып тұрышқа башлады. Сүньян кеселлік сәбәбідін өліп кеткен болып, хөкімет қуақлықыдын өткізілген вәсиет қалдырған. Вәсиетті бір үріш үйі вә шәқси банкі хисабатыды ке 300 мүн юән аманат пұлыға ішкі қызы варыслық қалыдығалықы еніқ езілғаны дей. Ван Чучу бұ қабарды аңылғандың кейін өзіге найды ұвал болғанда хис қылып, ішкі қызы білән мәсләттәшді. Бірақ олар вәсиетіні дадам қалдырған. Біздің қарар чықырыш хоқуқымыз йоқ, деді. Ван Чучу бұ ішіні джияни Ван Шаочанға әйтті. Ван Шаочан бұнда қылыш қанунға ұйғын кәлмейді деп қарап, хамысыны халық сот мәхкемесіге гуахлықтың өткізілген вәсиетіні бекар қылыш тұғырсыда әрс қылып, өзінің хоқуқыны қоғдашыны әйтті. Ондақта Сүньянның мұрасыға қанунды бәлгіленген варыслары іштедік ке, ішкі кішінің варыслық қылыдығалықы тұғырсыда вәсиет қалдырушы қанунғы ұйғын мұ? Бұ дейлон месалыды ке, ішкі қыз вәсиетке асасен Сүньянның барлық мұрасыға варыслық қылаламды. Әқтелеп қанун дәстурді ке бәлгілімлерге асастанғанда, тәбейі іге өзінің қанунлық мал мүлкіні біртіріп қылышқа хоқуқлық. Қанунды бәлгіленген варыслары іштеді ке бір яки бір нәчі кішінің өзінің мал мүлкіге варыслық қылышы бекітілген вәсиет қалдырса болуды. Бұ дейлі мысалы да Сүньянның қызы Сүншен вә Сүннаның өзінің шәқси мал мүлкіге варыслық қылыдығалықыны бекітіші қанунды ке бәлгілімге ұйғын. Бірақ бұ дейлі мысалы да ке вәсиетке четілдіған мал мүлік Сүньянның шәқси мал мүлкіге тәвә яки тәвә әмәскіні алдын муайенләштүрішке тоғыр келеді. Әқтәләп қанун дәстурдегі бәлгілі мінәргі асасланғанда, әрхұттың өйленіш мұнасуеті давамны шуатқан мәзгілдә ерішкен мал мүлік әрхұттының ортақ мал мүлкі есаптаныды. Бұ дейлі мисалыдегі бір үріш өй білән 300 мүн юән банкі аманат пұлыға Сүньян білән Ван Чучуның әрхұттылық мұнасуеті давамны шуатқан мәзгілдә ішкейлен ортақ әмгек арқылық ерішкен. Әрхұттының ортақ мал мүлкіге тәбә. Шуның үшін бұ мал мүліктің 20, яна өйінің 20, 150 мүн юән банкі аманат пұлы Ван Чучуғы тәвә. Сүньянның вәсиет қалдырыш ұсулы арқылық біртіріп қылыш хұқуқы йоқ. Пәкәт өзіге тәвә мал мүлікні вәсиет қалдырыш арқылық біртіріп қылалайды. Шуның үшін Сүньянның вәсиет

Бейвасты көрсетіш үйдің сетіп алған білазүкнің маркісі елевітілгәшке қайтырыш тәскі тоқтыды. Бейвасты көрсетіш үйді мәрвайттек сүзік тұратты. Қолымға алсам, қарыдақ арлашмаларының көптікені байқыдым. Бұндақ мал сетівіліш пәрқіне тордың қашташ сеті олған нұрғын істималчылар үлгірі баштың кәчірген болышы мүмкін. Яқында Үрімчі шәһәрі Сайбақ районлық халық сот мәхкемесі бейвасты көрсетіш үйдің Хотан қаштышы білезуке сетівіліштен келіп шыққан бір сетівіліш тоқтамы мажырасы делосыны сот қылды. Лин фамилияның малны қайтырыш, пұлны қайтырыш тәліпі сот мәхкемесі тәріпідің қанун бойынша рәт қылынды. 2024 жылы 13 айның 15 күні Лин фамилік мәлім мал сетівіліш субсидики мәлім дүканның бейвасты көрсетіш үйідің бір хотан қаштышы білезукіні яқтырып қылып, дәрхал заказ түшіріп сетіп алды. 13 айның 31 күні таварыны тапшырып алғандың кейін Лин фамилік білезукіні сынап таққығанда, білезукті бір қадар көп қарыдақ арлашмаларының барлықыны байқап, бейвасты көрсетіш үйідікі тәшвиқат үніміге маскен мәйдікен деп қарыды. Лин фамилік содигер білен бахану чүрішні мәстетләшкен болсымы, ішкі тәрәп бірлікке келенмеді. Лин фамилік ене малны қайтырышны отырғы қойды. Содигер, табиғи қашташта қан дағларының болышы нормал әхвал дегенні сәбәп қылып рәт қылды. Лин фамилік содигер білен қайты пікірләшмей, білезукіні өз алдыға әвәтіп бәрді. Содигер малны тапшырылғанда білезукінің маркісінің кесіпетілгенлікені байқап тапшырвелішіні рәт қылды. Ішкі тарапның кеңесі нәтижесіз болды. Лин фамилік СУПының кесім қылышыны ілтимас қылды. СУПа содигерінің пікіріні қолыды. Лин фамилік қайыл болмай, содигер үстіден сот мәхкемесіге дәва қылып, малны қайтырыш, пұлны қайтырыш һәм зиянны төләп берішіні тәләп қылды. Сот мәхкемесі сот қылғандың кейін Лин фамилікнің дәва тәлпінің асасы кәмчіл деп қарады. Мұхбірлар хөкімнамеде бір қанча мұйым нұқтының айдыңлаштырылғандығыға диққат қылды. Қашташ табиғи минерал маддығы тәбәі болып, әсліділла оныңда һәр хыл дағ вә рәң пәрқи қатарлық алайділіклер мәвжуд болышы мүмкін. Бейвасты көрсетіш үйіде чырақ нұры, сүрәтке еліш нұқтысы қатарлық амылларының тәсірді, әмінлі бойын білән бәлгілік пәріқінің болышы нормал хадисе есаптаныды. Істималчыларынан бұныңғы қарта муапық тонышы болышы керек. Чунха Халық Чумуриетінің әқтәләп қанун дәсторының 509 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Тоқтамлашқычылар өз мәжбуриетіні пүтішкені бойынша толық ада қылышы керек. Тоқтамлашқычылар сәмимиет принципіға әмәл қылышы. Тоқтамның характері, мәқсіті вә соады адатыге асасен, ұқтырыш, әмкарлышыш, мәқбиеттікні сақлаш қатарлық мәжбуриетлеріні ада қылышы керек. Чунха Халық Чумуриетінің әқтәләп дәва қанунының 67 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Тоқтам

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытуаты мен. Шыны мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл ұқталайым. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып бер айя.
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әнсір әп қамызым деп сізі демеге айдым.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келді оқ.

Ә мөхәббәттә гайда сезне яхшы көрмән, һәм мәңгелек бәхетлек кылымән дигән сүздән күрә, ә кичкене мөхәббәтлек бер эш ә кызның калбыны алам чукыш кылды. Мөхәббәт у шерим параңланы кып куюшлы эмас, бәлки у әмәлиятчанлыкка мохтаҗ. Вәди бирин чукым әмәл кыл. Сүзләң чукым иге булу. Бәйле кандак булышының катты назар алдырап карар чыкаман, чыкалган икәнсез уны әмәл кыл. Мөхәббәтлек эш унчы мөрәккәп вә кыйын эмас. Чарчыгыныңызда халмың болың. Алығы етің, сырыны аңлаң. Мүйіріңізді берің. Құшалықны оның білән тәң бәхірлі. Тұрмыштың әрбір кішік алқылырдың мұхаббетін ес қылың вә ес қылдың. Мұхаббетіңізді ата қылың. Ділі сөйінсін, қалбі күлсін. Мұхаббетлік үйлеріміз давамлық сілер үшін.

Сөйінді достлар, шу тапты программымызды алмаштыру атымыз, алаватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Есіңізді болсын, яқшы дос, ғамларыңызны йоқ қылып өтемісі мұ, лекен ғамларыңыз алдыда қандақ өрі тұршыңызғы ярдан берәлейді. Дос худы бір яқшы күлді қоқшайды. Ямбурны тоқтанмайды, лекен яққан ямбур астыда yolda qandaq xatirjam menishimizga yordam berdi. Yaxshi do'st u bir kitob. Ya'ni yaxshi bir kitob. U sizning nemining to'g'ri, nemining xato ekanligiga hukm qilishingizga yaxshi yordamchi bo'la oladi. Albatta, hammamiz shunday chin do'stimizning bo'lishini orzu qilamiz. Qani undoq bo'lsa, kuylarimizni davom etamiz. Navbatdagi kuyimiz ana shu chin do'stlarimizning hurmati uchun.

Сөйімдік достар, программымызды алмаштырып атымыз. Бір саяхатчы бір момайның дария бойыда судың өтенмей тұрғынын көріпті. О, найт чарчап кеткен босымы, бүтін күшіні чықырып, еліқі момайын үйдіп, дариядың өткізіп қойыпты. Нәтижеде, дариядың өтіп оған дейінкен, момай еш нәрсі демейла кетіп қапты. Саяхатчы найт пұшайма қыпты. Шүнчі жапа тартып, о, момайыны дариядың өткізіп қойышқа тәрзімейдіған дәкес қыпты. Чүнки у момай рәхмәт дигән бер игыз сөзне мәкмәй китеп калган иде. Ким белсон, нәт сааттан кин уның йерип мадары калмаганда бер яш йигит уның кәйенди нитеп кетти. У яш йигит мондак дитти. Момамны куткызбагыңызга рәхмәт. Момам маңа сизге азрак нәрсе йеткизип беришимне тапылган иде. Сизне ишилтип калар микен диген. Сөзне түгүтүпла, йигит бер мунча йемеклекне саяхатчыга таңлапты. Әмді меніп кәген атнымы оныңғы соғы қыпты. Демәк, айатның сізге жауап берішін алдырма. Бәзі де тақат білән сақлышыңызға тоғыр келеді. Бәдәл төлісіңізла ерішмекші боғыныңызның шу аман пайда болышын атай. Пәкәт сіз сақлаш күчедісіңізла айатның гүзәлліке сізде қатқымығанда порекләп ечілуді. Шындақ дияләйміз ке, тұрмыш мегрі мұхаббәт білән гүзәл. Әр күні де мұхаббәтлік яшысыңыз, әр нәрсе әсіләпсізден болады. Мұхаббәтлік тұрмыш әмімізге яр болсын.

Сөйімдік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының дүзін күтін мәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуының лаға көптін көп рәхмәт. Сіләп білән қошқыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силәр. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаямай калган булсаңлар, станысыбызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире һәм кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, хәзрәтсе Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдур

tekşürüp tatkı kılış arkalık, asasi katlamdaki bir kısım çinikiş əsləyələrinin əməli ünümünün mülçərdikidin xilil pərxilindiğalıqını baykıdı. Bəziləri çətçaydın orın talıqalıq üçün uzaq müddət bekar turup qalğan. Bəziləri yaxşı başqırılmağalıq üçün tədirci taşlınıp qalğan. Ziyaretini qobul qılğanlar mundaq təklif bərdi. Türk kuruluşunu ilmi dəlilləşini küçəyitib, öz yerinin əkvalı qırab iş görüb, təntərbiyə əsləyələrini səpləş, şununla bir vaxtda keyinki məzgillik başqırış, asraşını küçəyitib, baylıqdın amıqa yuqarı ünümlük, toluq nəbiyyət güzüş gerek. Plan muvafiq emas. Basketbol meydanı tağ cılğısı qurulğan. Muxbiri yaqında Güycü ölkəsi Zuniyi şəhəri, Yüçün nayəsi Bəyni Bazırı Mənşi kəntigə kilib, tənərkət meydandiki çeniqiş üskürlərinin yep yeni, toluq şikənlikini bayqıdı. Quyaş ғərib kipatqanda bəz kənət alıları basketbol, paytop oyundi. Bəz kənət alıları tağ tornik oyundi. Bu dəl umumi xalıq bədən çeniqdürüşdiki canlıq mənzir idi. Mənşi kənti kənət alısı mındaq dedi. Tətildə ballar köprək kilib oynaydı. Adette asaslıqı yaşanğallar kilib paliyet kılıdı. Köpçilik tənərkətini naiti yaxşı görüdü. Sallıq məlumatı körüstülüşçə 2020 yılının axırıqca Güycü ölkəsi tənərkət əsləyələri cəhətdə 150 milyon yuan məbləq silib, bütün ölküdeki yez bazarı, məmuri kənətlərdə diqqallar təntərbiyə, bədən çınıqdırış kuruluşunun umumüzlük qaplanışını qollıqan. 60 milyon yuan yakın məbləq silib, namratlarını köçürüp yöleydiğen 164 orunlaştırış noktasının yandaş amivi tentirbiye eserleri kuruluşun tamamlıgan. Yakın yıllardan bu yan Güycü yine merkezinin meblağını üzlüksüz kolluk geltirip, ülke derecelik meblağ orunlaştırıp eser kuruluşunu küçeytip, umumi halıq beden çınıqtırış asasını puhtıldı. Mənşi kentinin kaynam taşkılıq çömgen mənzirsi bilen Roşen seliştirme bolğun şu ki, kısmen rayonlardaki yezgilik gövdüsü kuruluşu muhabbiq planlanmıganlıqtın selip koyup işletmeslik, dekallar barmaslıq, amma bilmeslikini keltürüp çıkardı. Gərbi kısımdaki məlum naiye ilgiri bir basketbol meydanını tipik təşviq kılgan. Ama muhbir köp tərəfdən sürüştürüş arqılıq, nurgun çığır yollarını besip, ahırda kənit ağlısının yol başlayışı arqılıq, optimobil bilen 10 neçi minut yol yürüp, tağ cilgisinin işkırsızdan bu meydanı tapkan. Bu şerge bir basketbol cihazı orntılgan. Garğa, dekallarının tentarbiye, beden çınıqtırış kuruluşu, Çungo tentarbiye latariyası, iyanısı digen xat besilgan bulup, meydan çet, adem az idi. Muhbir yol boyu kənit ağlısının sürüştürdü. Onlarının bəziləri bu basketbol meydanını bildiğanlıqını etkan bolsumu, lekin bək çət bolğaşqa əzəldən berib baxmağanlıqını. Bəziləri əkvalını əsla düşənməydiğanlıqını. Pəqət yuqur sürətik taş yol körükünün astıda bir tağ cilğisi barlıqını bildiğanlıqını etdi. Muhbir körsətkən təşviqat, xəbər sürtünü görüb, bəz kənət ahalıları düşünəlmək, tağ cilğisi qaçan basketbol meydanı yasaldı, dəb soraşdı. Bunun qoxşaş, yüze yirik plan ayrım misal emez. Meselen alakadar tarmakları yezi tentarbiye kuruluşu boyunca bir meydan iki supini talep kıldı. Yani bir beton ölçemlik basketbol meydan kuruş, bir ölçemlik basketbol cihazı ve iki yürüyüş öy sırtı tiktak top üstüle sepleş. Lekin bazı caylar basketbol cihazını kent ağlılar komitetinin oylısığa, ya ki dekallarının oylarının aldığı caylaştırdı. Hatta meydan belgi sızıqı mı yok? Tənərkət meydanı bir vasitə maşin toxtutuş meydanıqa aynılıp kaldı. Başquruş asıraş cahidi bolmadı. Futbol meydanındaki yavu o çöplər Adem'nin beli geç geldi. Nurğun məbləğ sərib qılıp yasalgan tənterbiyə meydanı taşınıp kaldı. Basketbol meydanının plastik yügürüş yolu paskin suğa çelinip kaldı. Çeniqiş üskünleri aqsaq çolaq dək bop kaldı. Muhbir tekşürüp tatkılış arkalık, bir kısım rayonlarda kuruşka ekmiyet beriş, baş kuruşka sel karaş, yetekleş yeterlik bolmasıq tüpeyildin, baylıqnın bikar turup kılışını keltürüp çıkarğanlıqını. Bəzi çeniqiş üskürlerinin hatta bir döve eski tümür təsekke ayılınıp kalğanlıqını baykıdı. Tentarbiya kuruluşu, amminin sağlamlıqı münasuvatlik, xalıq turmuşu kuruluşu.
әргізмі ясап ташлап қойдыған абырой құрлыш емес. Гүйжуының жәнібідікі мәлім кәнет шу жайдікі сұртқы тәшвік қылынған, гүзел ез кәнет құрлышыдікі тіп болып, әр нәт 100 метр арлыққа чинықш үскінлері, яки тәнеркет мейданы тәс қылынған. Қармаққа сәплімісі етәлік көрінсімі, әмілетті мәсілі көпеді. Мұхбір ташыл бойыдікі бір чинықш мейданық келіп, 9 сайманның төтінің бұзылып қалғанлықыны. Бұның ішіде әлем бошлықы ұстырайат орындықының бір тәріпедікі төмір зәнжір үзіліп, орындықының маймақ болып қалғанлықыны көрді. Мұхбір еқін әтіраптікі айрым кәнетлерік беріп, бәз чинықш үскілерінің бұзылып кәткенлікіні. Нормал ішлеткілі болмайлы қалмастын, яна үшірін қауіп барлығыны байқыды. Бір қысым ез тәнтірбе құрлышы әсләрлері шілтілген, әмі асыралмаған. Бір қысым көчі башқарымсы мәлілерінің дала тәнәркет мейдалырымы шындақ еді. Гүйжу өлкісінің мәлім көтісіл жәләшқан бір васкетбол сарайы елгірі бір мәл бекар тұрған болып, азыр бір васкетбол тәрбиелеш аппараты өткіз олғанды. Васкетбол сарайдыкі бір терінерінің тұныштырышча, елгірі бұйар көчі башқарымыз құрған васкетбол мейданы болып, адетті ешкімнің кары болмағашқа, ер үзі бір мәл олтырышып кеткенді. Бұл тор тәрбиелеш аппараты ижары алғандан кейін қайтадан безеп, баскетбол курсығы шілтіп, топ мейданыны қайтадан еңіледі. Бір қысым көлемі бірқадар чоң болған ная дәрежелік тәнтірбие сарайларды му, бекар тұрып қылыш әхвалы мәуджуд екен. Бәз таратқыларының хәуірі қарағанда, Гүйжудікі мәлім тәнтірбие мәдениет мәркізінің тәнтірбие мейданының көлемі 42,000 квадрат метр болып, мейдан сарайлар Джунго дәрежедің ташқыры мұсабықысының өлчімі бойтысылынған. Шәріқ, ғәріп көрісіпісіға 12,000 тамашы бін сығы декен. Ярасты автомобил тоқтыш орындың 1100-і тәс қылынған екен. Леке мұқпір бұл мейдан сарайы келіп зиярат қылып, тәнтірбе мейданның мәркіздікі футбол мейдандікі яу өтшөплерінің адамның белегі кәлгіче өсіп кеткелікіні. Сыртыдегі пластик үйгіріш жолының олтырышып, егіз пәс болып, еғір дәрежеде бұзылғанлығыны байқыған. Шу жайдегі бір шәһәр алысы мұхбірге мұндақ деді. Бұл футбол мейданы әзелден шылтылып бақмаған ғой деймін. Құрыш білен башқұрышқа таң әхмет беріп, байлықтың халық амысыға хақиқи нәп еткізіш керек. Мұхбірінің тәкшіріп тәтқиқ қылыш жарайанды байқышча, бір қысым бәден чынықтырыш әсләрлерінің өніміні жарай қылдыра алмаслығыдегі сәбәп, бір тараптан қысмен түр құрылышы планының сәптінеші муапық әмес. Амының әмәлі ехтияжыдан айрылып қалған. Амының барғыс йоқ. Берішіні қалмайды. Яны бір тараптан асаси қатламның қыражеті, адам күчі чәклік болғашқа, кейінкі башқұрыш, асыраш мәсулетіні үстіг алалмаған. Зияратның қобыл қылған мұттәхәсіз мұндақ тәкліп бәрді. Құрышқа әхмет беріш. Әмәлі үнімге сәл қараштек, адетленген тәпәккүріні чөріп ташлап, план құрылышыдым башқұрыш, қоғдаш қычы болған пүткіл жәрияны маслаштырып, күш шықырышыны әмәлігі шүріп, құрып, құйып ішлетмәстік. Ишілтіп асырмаслық қиын вәзетіні әл қылыш керек. Планлаш құрыш алқысыда, өз ерінің әквалық қарап іш көріш, ехтияжыны етек чықылышты чыңтырып, тәң тәқсіматчылық құрылыш ұсылыны тосыш керек. Алақыдар тармақлар нәқ мейданды тәкшіріп тәтқық қылып, амыдын кәң дайырды пікір еліп, район нұпосының тарқылышы, жұрапиелік шара айты, әркет ехтияжи қатарлық амыларғы бірләштіріп, ілми орын таллап, әсләрлеріні муапық сәплеші керек. Мәслен, нұпосы бір қадар аз, тарқақ ұлтырақлашыған чәт, ирақ кәнітлерді ехтияжи қарап орын таллап, кичіктіптіке ченіқш мейданы құрып, мәшғылат қылыш асан, Асыраш тәнәрхи түвән үскілләріні алдын сәпләп, байлықнан бекар тұрып ұсырап болышыдын сақын іш керек. Башқұрыш асыраш алқысыда бір тараптын, башқұрыш асыраш мәсулиет субъектіні айдынлаштырып, алақыдар әсләрлеріні башқұрыш, асырашыны кәнет ағалылар комитеті, мәлі ағалылар комитетінің күнділік қызметіге муапық кіргізіп, қарәлік тәкшіріш вә асыраш керек. Яны бір тараптан, әр дәрежелік тәнтірбие мәсул тармақлары бір тұташ планлаш, маслаш тұрышыны күчейтіп, өз райондегі чинықш үскінлерінің сүптіні тәкшірішке тәшкілләп, тәмілі содыгерлерінің сетіштен кейінгі мұлазымет мәсулетіні ада қылышыға әйдекчілік қылып, бұзылған әсләрлеріні вақтыда алмаш тұрышы керек.

Әзірейсі әң бұрын, бұ ақла білән асаслық ғалдың қабар алғычыла ұттырсыдыки есият бағылын ішіне түшендірушке шылтылген. Кейін, құрамығы еткелләнің мұ еқін мұнасатта оқшыш болмыған рейшті ұслубе мәуджет шекелігі байқалған болып, асаслығы бейхәтәлік типі, тәшвішініш типі вә өзіні чәткеріш типіден ибарат үш қылны өз чек алуды. Тәшвішініш типідікі рейшті ұслубының алайдылығы ташливі тіштің қоқыш болып, әмрайының қапалатын өз зіксіз үздәп бейхәтәлік тұйғысының ехтияжыны қандырышқы тұғыр келуді. Өзіні қачырыш типідікі кішілі болса, еқылық вә бейқыныштың жырақлышыды. Көңілдікі әқиқи ой пікірі вә ехтияжыны ашқарлашыны қалымайды. Психология тәтқиқаты да бірдек байқылышча, бейхәтәлік типідікі рішті ұслубығыз ниспәттен айтқанда, бұ ішкі қыл ғайри бейхәтәлік типідікі рішті бағылған адамның ұзын мұддәтлік вә раз болдыған еқін мұнасәтін сақлап қылышы бір қадар тәскен. Бұныңдекі сәбләнің бірі шу ки, ұла мұнасәтін айты асалла тәләп қылыш, өзіні чәтке іліштек өзіра тәсір көрістіш әндісіні шәкелләндіруді. Пәкәт әрхұтылладың халыған бір тәрәп, өзіні қачырыш типідеки, яки тәшвішіліш типідеки рішті ұслубығы еғіп кәсе, бұ ішкі адамның есият ехтияжыны ішпаделәш вә инкас қайтырыш ұсулының мас кәлмәсікінің дейрек беруді. Аман, бәзі тихімі тәшәп,

0: Бәдән шәкілінің башқұрышыны жапалық ішқа айландырып қоймаң. Төәнді бұ ақтығы қабіріміз дейқтіңлады болады.
1: Сағламлық әхмет беріш, бәдән қияплың тәшәбізгарлықтан башқұрыш ұзақ үші мәжет болып тұрышы керек. Әм қызғалықтың сақлашық тұғыр келеді. Әмі, пәкәт қызғалық тайныпла мәқсәт кетеш толымы тәс. Өткен елі чаған мәзгілді алқыш керішкен оттек қызғалық фильмі бәлкім досланың ядыды болсы керек. Кішілі баш персонаж Джалинның өзгеріштің тәсірнішімен бір вақытта, оның юзден ұрықлы ішідегі реалықның өзінің тұрмышдымы әмәлге ішшіні өміт қыған еді. Бұның қарта оттек қызғалық фильмінің бәдән ұқтыдар баш етекчісі, нопузлық бәдән ұқтыдары мәшіқ мұтәхәсі Леуджа мұхбірнің мәқсус зияртыны қобыл қығанда мұнуланы білдірді. Артисла ролының ихтияжық асасын мұлазымет қалады. Бәдән қияптыны башқұрышының мәқсіті вән шара иди, бәлгілік олахайлеке еге. Бұны амының бейвасы тәқлат қылышы вә өрнек еліші найды тәс. Әмі фильмдегі образланың ирадысы арқылық амыны елмей бәдән ченек тұрышқы көңіл бөлішкі ойғытыш толымы яқшы іш. Көпчілікнің кино-телевизия театрының арқысыдегі чонқур мәніні текімі көпірек күшіншіні үміт қылымен. Әмі әргізмі сұртқы

көрінішіліна қарғылачы доруға масылық керек. Йожа орықлашыны месал қылып мұныланы білдірді. Көпчілік пәкәт, чоқым манчкілі орықлай мән дегенлі мәқсат тұпқамастын, өзінің универсал сағылымлық ақвалығы текімі көңіл бөліш керек. Үші құры болуш, ұйықсыптын ачар болуш, соңайк бұғынлыр яқшы болмасылы қатарлық бізні қинаватқан сағыламлық мәселелерінің нұрғылыры әмілетті семізлік білін мұнасы вәтлік. Оның үстіге бұл мәселелер бағансыр яшылы шықарап езіленді. Шоңа, шақсының сағылам істетік ехтияжыдан башқа, сағыламлық көрсәт күчі амының бәдән қияптыны башқұрышының пайдылыныш асасы. Адетке әхвалда BMI көрсәт күчі, яны, бәдән үспәт көрсәт күчі бәдән иғырлықыны бой егізлікінің квадратығы бөліш арқылық есапланды. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın ölçüm boyunca normal dairesi 18.5'den 24.9 gıçı buludu. Bu, beden çınıktırışını asas cihetin düşündüğün nurgun kişiler topunun en köp işildiğin ölçeş körsat küçü. Ama bu, birden bir körsat küçü emez. Yocanın karışıca bir tarafından bu körsat küç, adamın normal, turmuş, herket adetlerinin özgürüşü egeşip, azıraq özgürüp durudurken. Yani bir tarafdan universal sağlamlık ahvalını bahalash. Yoki ko'rsatkich qoyilqilish kuchiga ega emas. Ba'zilarning BMI ko'rsatkichi normal, ammo badandagi moyning nisbati kishini hayron qoldiradi. Amaliyotda buning salomatlikka bo'lgan ta'siri texmi cho'ng bo'lishi mumkin. Shunga badandagi moy nisbati sal qarashga bo'lmaydigan ko'rsatkichlarning biri. Uning bir qadar keng doirasi erlar 10%dan 19%gacha. Ayalla 16%-dən 26% kiçik boladı. Bunun başqa işki əzalanın may görsətkici və hormon səviyyəsi kimi diqqət qilish kerak. Hazırkı zaman kişilərinin turmuş besimi bir qədər eğir. Kayfiyyət oxşayışla bədənin madı almaşdırış iqtidarıqı təsiri körüstüdü. Şundaqdımı, bədən həqiqətən eğirliqini tövəldiş kerak degen signalını çıqağan dinkin, qandaqıqanda son aldıda səvərcan bulub, özün eğirliqini tövəldişinin muapıq, yaki muapıq əməsliğini bahalıqılı boladı. Лиуджа мұныланы ашқарлады. Илми хәркет, емек, ішмек вә ұйқу қатарлық универсал ролы астыда, әр айда 7-дің 13 кеченгачі орықлаш нормалда ирі. Әгер кемейіп кеткені майын ұсыптыны асас қыса, бұ әлбәтті яқшына дейді. Әмі көп қысым бәдән қияптыны башқұрышқы ихтияждық кішілі топының, дәсәпке мәзгілді бұндақ көңілді кедек халетке етмеге тәс. Лиуджа мұндақ тәкліп бәрі. Bu vaqtda bədən eğirliqi sani və taşqi qiyabitidiki özgürüşni vaqtınçı bir yaqı qayrıb qoyub, salamətliknin icabi yönlüşü qarab tərəqi qılvatqan yaki qınmay vatqalıqı köngül bölüş kerek. Alaylıq, uyqunuz texim yaxşlandı mı yox? Kündüzi xizmətki çarçaş dərisi tövəldi mı yox? Hərkət ixtidarınız östü mü yox qatarlıqla? O, munulana təkidlədi. Bu xil teximə ətraplıq bahalaş təşvişnişini pəsəydişke, hətta unundun qutluşqa paydılıq. Әлбәттә, бу кишләрнең саглам тормыш гадәтен йетилдерүшкә ярдәм бирде. Бәдән кыяптыны башкаруш дәрхал җавап бердегән математик сөаль эмас. Шуңа буның өчен һәргезме алдыраксанлык кылышка булмайды. Алдыраксанлык бәдән кыяптыны башкаруш җарыянны әсәбилеге йөзләндерүше мөмкин. Бундак булганда, тамактан бирақлы контроль кылыш, зыяды хәрәкәт кылыш катарлык саламәтлеккә зыян яткызган галлон чарлар күрелде. Йоҗа моноланы белдерди. Аз еш, пәкатла емәкінің ұсықлық мұқтарыны азайтышыны керек бәмейді. Бәлкі, сағлам болмаған, мұрекеп пішіқлап ішленген емәкілеріні аз ешіні мү көрістуді. Тәбі, сағлам озықлы қыметі мол емәкілеріні көбірек еш, көп әркет қылыш. Әмі, әркет мұқтарыны бәк ашыр ветішке болмайды. Әгер бәдән бәрдашлық беремесе, ярлыш қауіпіні ашыр ветіді. Шының білен ене, тәшвешініш пайда болуды. Бұндак болғанда, кейнеге бағанча бәрдашлық беріш текімі тәсілішіп кетеді. Бір саллық мәлімат өзің харкетінің ешіп кеткен кәтмегелігіне көздішкі пайдылық. Яни, нормал құрамығы еткенлерінің тені чалет күйірек ретімі минутығы тәхминен 60-тін 100 кетім ғычы болуды. Дайым харкет қылдығалла минутығы 60 кетімден төвен болушы мүмкін. Әгер сіз әркет қылышыны бір айда омлаштырған дейінкен, өзіңіздің тені чалетке үрек ретімінің минутығы 70 кетімден 62 кетімгі түшкәлікіні байқайсыз. Бұл бәлкім бәдән яқшылышының бір ихпадысы болушы мүмкін. Әмі бәдән иғырлықыңыздың өзгермегелікіні байқайсыз. Әркет мұқтарыны ашырышқы башлышыңыз мүмкін. Бәдәнде етерлік арамелеш вә озықлық толықлаш кәмчіл болғанда, сіз
тенек чалатык юрек ритмнің одан нәч күн өрләп атқалықыны байқайсыз. Бұл, сіздің харекет мұқтарыңыздың ешіп кеткелігенін түшендірді. Шыңа, яны арам елешіңізгі тоғыр келеді. Бұныңдың башқа қарғылача башқылағы әгешіп, тәнәркет түрлерін таллашымы дәл олдырақ салықның ипадысы. Оттек қызғылық фильмінің түрткісі де бұл кісәркеті қызғылықы бір мәзгіл юқыр долқынғы көтірліген еді. Леуджаның қарышча қысқы вақыт ішіде юқыр сәрпият қейтедіған тәнәркет түрі бұл үшіпті білін, бұл кіс әқиқатен бәден шекіліні башқұрышқы пайдалық. Lekin o monolarni ta'kidladi. Bu kis chapdas harakat iqtidorini talab qiladi. Yana kuchlik portlash kuchi bo'lishi kerak. Shunga buning badan sapasi qo'yilgan talabi eng tayin yo'qri. Atroflik va universal bo'ladi. Shunga bu tur harakat asosi ojiz kishilar to'pig'i maskanmaydi. Agar bekli qiziqsangiz, kasbiy trenerning yetakchiligida asosiy harakatdan boshlab tadrijiy holda osti-osti o'rgansangiz bo'ladi. Бәдән шекілі башқұрыш муапкетлік болды мұ йоқ? Бұның да сан бірден бір көрсәт күшемес. Леуджа бұның да сағылым тұрмыш ұсылыны кетілдірді мұ йоқ дегенге текімі әхмет бердіғалықыны білдірді. Бұ адетті сізіні әрекетлендірдіған бірі тәнәркет түрінің бай йоқлығыны өз сей алыды. Өй ішчі күш мәшіғыдан башқа, әгер бір тәнәркет түрін талап дауымлаштырғылы болса, мәслен, футбол, баскетбол, чойлытып, су үзіш қатарлықла. Bu ikisi həm bir-birini toluqlaydı, şundaqla köpçiliknin tənərkətini həqiqi yaxşı görüb qilişiqi yardan bir eləydi. Onun qarışca, yaxşı royi halətini saqlaş, bədən qiyabdını baş quruşunun davamlaşış, davamlaşmasılığının aldın qışərdi. Nurğun kişilə yerim yolda toxtab qalıdı, ya ki, xata qaraşlı bub qalıdı. Bunundaki bir mühim səbəb şü ki, bədən qiyabdını baş quruş, ula üçün bir cəbalıq işqa aylınıb qalğan buluşu mümkün. Şunun üçün, Бәдән қияптыны контрол қылышта, чоқым өзімізге әң муапық келдіған ұсылыны талышымыз. Әргіз мұ, башқылақ әгішіп, қарғыла жығалда өзімізге мас кеммейдіған ұсылланың қолынып, саламәтлігімізге тәсір етіштен сақылнышымыз керек.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлы хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыма. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilariga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilariga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті ағдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны мұны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Кичкіне от ялқыны бармықымызның үшчіні илі талайды. Лавылдап күйуатқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әләйді. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының суи бипаян итизланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музикынылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музика кішіде ажайып сезім пайда қылыды. Өз жайының су, тұпырқы, Шужайның кишілеріні бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші, ортақ гөлініп тәрәқи қылышы, Джунхуа милетінің аяты, күчі вә өміді.

Ата мұрасыны қызығылы қалдырыш тұғырсыда вәсиет қалдырса, ана хоқуқыны қанда қолдышы керек. Ваң Шаучаңның хамысы Ваң Чучу білән, Сүньян той қылғандың кейін, қызлыры Сүншен білән, Сүнна тұғылды. Тойдың кейін олар жапа мұшаққатта нәтчі ел тіршіп-тірмішіп бір жүріш өй сетіп алды. Ваң Чучу еріге бәк ішенгешке, әйні чағда өй кенішкісіге Сүньянның ісмінілі яздырғаны дей. 30 yaşqa qadam qoyğandan keyin Sunyang bilan Wang Chuchunun munosabati yirikleşib, kündelik turmushda urush, talash besiqmidi. Bolibmi ikki qizi yotliq bo'lgandan keyin Sunyang bilan Wang Chuchu ayrilib turishqa boshladi. Sunyang kasallik sababidan o'lib ketgan bo'lib, hukumat guvohligidan o'tkazilgan vasiyat qoldirgan. Vasiyatda bir yurish uyi va shaxsiy banka hisobotidagi 300 ming yuan omonat puliga ikki qizi varislik qiladiganligi aniq yozilgan edi. Ваң Чучу бұ хабарды аңлығандан кейін өзіге найды увал болғанда хис қылып, ішкі қызы білен мәслихаттасты. Бірақ олар вәсиетіне дадам қалдырған. Біздің қарар шығарыш құқығымыз жоқ, деді. Ваң Чучу бұ ішіне жияні Ваң Шаучаңға айтты. Ваң Шаучаң бұнда қылыш қанунға ұйғын келмейді деп қарап, хамысыны халық сот мәхкемесіге гуахлықтан өткізілген вәсиетіне бекар қылыш тоғырсыда арыз қылып, өзінің құқығын қоғдашыны айтты. Ундақта Сүньянның мұрасыға қанунды белгіленген варыслары іштедік ке, ішкі кішінің варыслық қылыдығалықы тұғырсыда вәсиет қалдырушы қанунғы ұйғын мұ? Бұ дейлі ол месалыды ке, ішкі қыз вәсиетке асасен Сүньянның барлық мұрасыға варыслық қылаламды. Әқтелеп қанун дәстурді ке белгілімлерге асастанғанда, тәбейі іге өзінің қанунлық мал мүлкіні біртіріп қылышқа хұқуқлық. Qanunda belgilangan varislari ichidagi bir yoki bir necha kishining o'zining mol-mulkiga varislik qilishi bekitilgan vasiyat qoldirsa bo'ladi. Bu dilo misolida Sunyangning qizi Sunshan va Sunnaning o'zining shaxsiy mol-mulkiga varislik qiladiganligini bekitishi qonundagi belgilimiga uyg'un. Biroq bu dilo misolidagi vasiyatga chetildigan mol-mulk Sunyangning shaxsiy mol-mulkiga tava yoki tava emasligini oldin muayyanlashtirishga to'g'ri keladi. Әқтәләп қанун дәстурдегі бәлгілі мінәргі асасланғанда, әрхұттың өйленіш мұнасуеті давамны шотқан мәзгілдә ерішкен мал-мүлік әрхұттының ортақ мал-мүлкі есаптаныды. Бұ дейлі мисалыдегі бір юриш өй білән 300 мүн юән банкі аманет пұлыға Сүньян білән Ваң Чучуның әрхұттылық мұнасуеті давамны шотқан мәзгілдә ішкейлен ортақ әмгек арқылық ерішкен. Әрхұттының ортақ мал-мүлкігі тәбі. Шуның үшін бұл мал-мүліктің 20, яна өйінің 20, 150 мың юан банкі аманат пулы Ваң Чучуға тәуе. Сүньянның вәсиет қалдырыш ұсулы арқылық бір тарап қылыш құқығы жоқ. Пәкәт өзіге тәуе мал-мүліктің вәсиет қалдырыш арқылық бір тарап қыла алады. Шуның үшін Сүньянның вәсиеті бүтінлей күшке ие емес. Сүншен білән Сүнна вәсиетнамеге асасен Сүньянның барлық мал-мүлкіге варислық қыла алмайды. Пәкәт оның 20-ға варислық қыла алады. Чунхуа Халық Жумуриетінің әқтелеп қанун дәстуры 1133 мадысыда мұндақ дейілген. Тәбейі игілер шәқси мал-мүлкіні біртіріп қылышта, мұшу қанундығы бәлгілімі бойынша вәсиет қылса, әмді вәсиетіні ижра қылғычыны бәлгіліп қойсып олуду. Тәбейі игілер шәқси мал-мүлкіні қанунды бәлгіленген варыслардың бір яки бір нәчікшіге мұрас қалдырыш тоғырлық вәсиет қылсып олуду. Тәбейі игілер шәқси мал-мүлкіні дөлетке, коллективқа, яки қануни варыслардың башқы тәшкілатқа, шәқске хәдия қылыш тұғырлық вәсиет қылсы болуду. Тәбейі игілер қанун бойынша вәсиет хавалысы қылсы болуду.

Мысыны бұз өтмәсіки. Оқоқны қоғдашқа тәсір етішідін сақындышы керек. Шынан білен білі тижаретчілер сәмімі тижарет қылышты чынтырып, тавар құшырларыны омым үздік, әқиқи ашқарлап, бейвасы көрсіш білен әмілі бойымларды мәвжуд болыш ихтимал болған пәріқні толық әскертіп, сағлам тәртіплік тор істимал мұйтіні орта қоғдышы керек.

0: Мен нұрғын ішчі қызметчіні башқұрып, миллионла байлық ярты атымы. Ішіні мен ке, қаным бөтчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Ама мен қаным бөтчі баштап жүрішінің сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қытырай,
5: ә? Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демеге едім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келді оқ.

0: 40%-ге тән кәйгедәк бисем күчрайды.
1: Ашказнымызның кыллылыгы 3 мм-дан 5 мм-гәчә. Тойгандан кин булса, әсилдегенең нәчәсчелек кимейди.
2: Бәдәнебездә нәчә триллион хуҗәйр бар. Отыр исәптә секундыга 3 миллион кытым парчаланды.
3: Аятлык өчен бәдәнебез көп тырышчанлык күрсәтте.
4: Берәр эшләрне кылайлы, аят белән таң илгәрәйлы.
5: Әмма арзыйды. Гүзәл чагыла безгә хәмра. Безне хушалландырдыган турмыш һәр канчы кыен булсымы, сөйгү белән яшышыбыз, нишанга интилишыбыз, арзуны әмәлгә ашырышыбыз кирәк.
4: Айлымыздагылар өчен, дусларыбыз өчен, сөйгү өчен, яшаш өчен һәммә арзыйды.
6: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
7: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
3: Мұқапат пөлі тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер һәқиқатан тәсдиқ тотыды.
5: 90-нчы елларда туылган 3.6% кешенең инаватлык карызының карале даим үтеп кетиди. Буның үстигә карыз белән карыз кайтырылды. Улар һәм истимал һәвәсен ягылмайды, һәм карыз кайтырышка курбы ятмый ватыды.
3: Бер көне көзүмне шундый ассамла, карызларым бирақ түгеп кеткен булса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
4: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Станцым Искавери. Дөлет рейсі Ши Цзиньпин 5-й айның 23 күні түштін бұрын Бейджин қалық сарыйда, Джунгоға дөлет ішілері зияртығы келген Русия зонтуңы Путин білен сөхбет өткізді. Шикі дөлет баштықлары Джунго-Русия инақ қошныдарчылық, достлық, әмкарлық шартнамысының мұддытыны давамлық ұзартышқа бірдек қошылды. Шикі дөлет баштықлары ылғыр кейін болып, кичік дайырда, кәң дайырда сөхбет өткізді. Ши Цзиньпин мұндақ дейді. Бұйыл Джунго білен Русия стратегиелік, әмкарлық, әміралық мұнасыбіті орнатқалықының 30 жылықы. Вә Джунго-Русия инақ қошныдарчылық, достлық, әмкарлық шартнамысы имзаланғалықының 25 жылықы. Джунго-Русия білен инақ қошныдарчылық, достлық, әмкарлық шартнамысы имзалап, ұзақ мұддәтлік, инақ қошныдарчылық, достлық, умумүздік стратегиелік әмкарлықның түзім асасыны қанун шәкілді бекітті. Джунго-Русия мұнасыбеті де алқымы тәрәқият ішқа шүрілді. Джунго-Русия мұнасыбетінің әр бір қадамны пұқты бесіп, бүгінкідек юксәклікке етішедік сәбәп шу ке, ішкі тәрәп, түмән қиынақ жапаларды тауландым, әр ян соққан боранға нә пәрвайым дегендек, қатты ирады білән сияси жәтті өз ара ішініш вә стратегиелік әмкарлықны үзліксіз чоңқырлаштырып, Янымы бір балдақ юқры пәлігі көтірліш рой білән, әр қай сал әдікі әмкарлықны кеңайтып, жұт бұлытла кәзісімі, у яна тәмкін тұрқыда дегендек жасарет білән қалқыра одылық вә әққанилікні қоғдап, инсаният тәқтір ортақ кәудісі бәрпа қылышыны үлгірі сүрді. Азырқы қалқыра вәзиетті, Джунго білән Русия, Бірләшкен дөлетлі тәшкілаты қауіпсізлік кеңішіге даими әза дөлетлі. Вә дүниадекі мұхим чоң дөлетлі болу сүпті білен, стратегиелік Ирақны көзлеп, техімі юқыр сүпәтлік, умумүздік, стратегиелік, әмкарлық арқылық, өз дөлетінің тәрәқияты вә гүлінішік ярдан беріп, техімі адыл, муапық, дүниави идары қылыш, системісі бәрпа қылышыны ілгірі сүріш керек. Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Джунго білен Русия баравер муамилі қылыш, өз ара хүрмет қылыш, вәдігі вапа қылыш, әмкарлышып ортақ пайды еліш асасы да, еңі дәвірдікі умумүздік, стратегиелік, әмкарлық, әміралық мұнасыбетіні тәрәқи қылдырушты чын тұрып, сияси жәтті өз ара ішінішіне үзліксіз чоңқырлаштырып, иқтисад, сода, селінма, энергия, пән техника, адамият, ерлік қатарлық жәтләдікі әмкарлықны сіжіл алғы сілжетіп, әл рештіні тұташтұрушыны техімі мұстәккемдіді. Джунго-Русия мұнасыбеті техімі нәтижелік, техімі тез тәрәқи қылдыған еңі басқұшқы қадам қойды. Джунго-Русия мұнасыбетінің ұзақ мұддәтлік, сағлам, мұқим, юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны қатты тәуренмей ілгір сүріш, ішкі тәрәпнің, ішкі дөлетнің түп мәнпәәті вә дүнияның тәрәқият вәзиетіні нәзәрді тұтып шығарған стратегиелік таллышы. Ішкі дөлетнің әрқайсы тармақлары зұңтың Путин ішкіміз асыл қылған мұхим ортақ тонышыны бүтін күш білән яқшы әмілейләштіріп, тарихи пұрсәтіне толық игіләп, ішкі дөлетнің өз ара ішініш асасының баған сері мұстәккемденіші, әмкарлық сүпітінің баған сері етерлік болышы, достық йолының баған сері кеңейшіге түрткі болыш керек. Ши Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Ішкі тәрәп диққатны ішкі дөлетнің тәрәқи қылыш, гүліниш нишанығы мәркәзләштіріп, Джунго-Русия әмкарлық механизмінің умумүздік, мүкеммел болуштек алахидлікіні толық жари қылдырып, әр тәрәплімі әмкарлықны бір тұташ пилаллап, лайылашны күчәйтіп, иқтисад соды селінмісі, энергия байлықы, қатнаш транспорт, пән техникіді еңілік ярытыш қатарлық әмілі әмкарлықның сүпітіні, дәрізісіні өстіріш күтүрткі болып, алдыңқы қатардыки сағалардыки әмкарлықны паул орынлаштырып, еңі сүпәтлік ішләп чықырыш күшлері арқылық, ешінің еңі моторыны бәрпа қылыш керек.

0: Өсмүрлер құдырет тапса, дөйләт құдырет тапылу. Өсмүрлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыдеке тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз қылымаң алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
6: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станок күче. Токиолыдың запчаслағы че әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым құралары джунго ясымычылықының төрікедір.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
8: Қаинатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспирантлыққа имтан бәрмекчи. Һәр күне ятақ, ашхана, күтүпхана арасында қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыларыны тәкрарлап дүйірейм мән. Болды қылаймы деген. Лекен білімнің тәқдірімні өзгертедіғалықыға, тырышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
8: Қаинатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандай,

0: Адамлар тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
1: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техмі биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
2: Дада, Абдот қырдап кетіпсіз.
3: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
0: Қайнатыки жесімла тоқтымай айлынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
4: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қайтым еріп жарчығанда, тоқтырлықны башылған чағды ки қасымымны әсләймен.
5: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
6: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Үй алдыдегі топылық ел ашу ейтізліқланың арыстын өтәпті. Бір бейсіп, ішке бейсіп, шу яқ қарап мен ашқа башылды. Үзімлік бағдын өткенде, елінің бір яқысы жегіде, ең бір яқысы қар яғашлық болып, бұй әді бір қыз бір оғыл бала қой бек қабатады. Бағының чылтықығы елін беліп, оланы ойына қарап тұрды. Оғыл бала қолынки тоқмақны жегдінің юпырмығы көп ере күчеп атады. Тоқмақның зәрбізді құрып кеткен юпырмақла құды қар яққандай кияғы еғішкі башылды. Юпырмақланың түшкіні көген қойла дөбірлішіп келеді де, юпырмақ теріп ешке башылайды. Қыз бала қарда кияғы атқан жегді юпырмақларының тегіде тұрып, белықлап келеді. Бұ ішкі балыға әуісім келіп кетті. Немі деген ғамсіз балыла ә? 10 yıl burun mənim müşü balladak ғam əndiksiz idim. Kiyin, mən buladak daladiki yopurmaq dəbdərlərinin tegidə əməz, tügüməz tapşırıq dəbdərlərinin tegidə çoğun buldum. Lekin, şükdəkən maysı boq qaldım.

Бір чағда Янфуным сайрашқа башылды. Лаузар, қиынысын, қайтымыз. Чоңынам мені іздап атады. Ішке бейғу бар сәби балығы ақыр қетім қарветіп, өйтірепкен маңды. Ой, бұ Лаузар ғу. Чоп чоңылып кеткен не? Деді чоңды адамлабілен параңлышы батқан Райхангүл Ачам менің кәгінімді көріп. Райхангүл Ачам Садыр бұламның қызы болып, апам ішлейдіған тоқтырханды ішлейді. Ха-а, бұл ел кәсби отыр мектепке шықты, деді чоңаным. Лаунас кәмапты ғо, бүгін ішілді мұ, я? Әй, о жапа кәш баламның кепіні қымым. Қиырғанды қиыр тату қылықы андын артық дәп, құдам тұрмыш

Suyu Muhtosla programımız dağılmışı batıdu. Kuşal keyfiyatta, güzel keyfiyatta tuncu küyümüzde anlap yuttuk. Hemimiz kuşal keyfiyatını kogulaşımız. Keyfiyat tanışışının 10 kıl ünümlük usulunu bilemsiz. Ondan da dikkatiniz, növeteki mezmurlarda bulsun. Birincisi, coşkun nakşı anla. İkincisi, keyfiyatını buzgan, könülsüz işlerini bir varak kagaz gezip, ahlatçilikle geçirip taşlıydı. Üçüncisi, keyfiyatı yukarı aktif energiyelik dostlarla görüşün. Төртіншісі, нишаныңыз вә көңілдік ішіланы қатырғы езіп, үллік авазда 10 қетін оқу. Бәшіншісі, сұртлағы чықып саяхат қылын. Алтыншісі, өзіңізді мәйелләштүрдіған сөзләні қылын. Еттіншісі, әйнәкі қарап, рас кеп қылын. Сәккізіншісі, надыр китапланы оқын. Тоққызыншісі, докторханыларын зиярат қылын. Оныншісі, өзіңіз яхшы көрдіған тәнтәрбие әрекеті білән шұғылын. Қинамысы, бізді хушал кейпиятқа башлайдыған күйлерімізді давам етіңіз.

Асөмөк достор программабызды даамлаштырабыз. Шундай деп айта алабыз ки, бир адамда мөһим болгуну һәммәне тәккил ала алган иктидар эмес, балки һәммәгә сус муамиле кыла ала алган позиция. Бәздә сез игезле турганда яракны көрә алайсыз. Ләкин сус муамиле кылганда андан бәзи нәрсәләрдән ваз кечә алайсыз. Кен корсаклык белән тормыш кечерү. Шундыйлар атраф сез өчен чексез булыр. Бер адамның үмітні тұта алайдыған пәкәт өзі. Үміттің ваз кече алайдығыны мұ өзі. Тұрмышта әтрапыңыз ікіләні қолылашыны түшінішіні білін. Мәйлі мәғлуп болуын, яки ғалбы қылын, әр чағы өзіңіз үшін алқыш яңыртышыны ұнтып қалма. Жықылып түсіңіз, йоқасыңыз, жиделешмән. Орныңыздың тұрып, алғы қарап, мен әйбе. Давамлық тұрышым. Тұрмыш бізді таулайды. Кішкене қиыншылықта неме қыларымызды біленмей қалыдыған вақтымыздың таки әр ішқа тәмкен муамелі қыла алайдыған біздің мейданғы келішіміз бұл тұрмыштың бізге қыған соғысы. Жапа мүшәққәт бізді текім екен құрсақ қылыды. Қадымыңыз астыды ке егіз пәстіклерге сәл қарма. Оланың әмісі аятыңыздың егіздікіні асыл қылыдыған ұлташла. Барчы достарымызға муапақиет яр болсын, қинамыса гүзел күйлеріміз давамлық яңырайды.

Сөйіні тұсла программымыз дамы шуатыды, гүзел нақшылардың ғозырлын оватымыз, гүзел тәвісиелдерімізіне сіләу үшін сұнуатымыз, әсен үсендек гүзел арзуыңыз болсын. Бұны әң авал қалбыңызге пүкін, андын тұрышчалықны әмірақ қылып, әзчілікні сақла. Әсен үсендек гүзел тұрқыңыз болсын. Орныңыздың тұрып, бірін чоп қылыдыған ішіңіз, әйнек қарап, күлімсіреш болсын. Әкемдіріңіз рәтлік, чехріңіз аптап кәбей болсын. Başqalar sizni görüb süyünsün, işənç tapsın. Hayatını süyüşünü ürgənsün. Həsən Hüsəndə güzəl qəlbiniz bolsun. Bu cay siz söygən və sizni söygənlə üçün çəksiz güzəllik bolsun. Yıqımlıq güdürümüz davamlıq yanraydı. Növətdiki güyümüz biz söygən və bizni söygən barcı süyümlük anlıqçılarımız üçün.

Ә, сүйімдік тұсла, программымыз жұтапты дауымды шуатуду. Әр күне мұшындақ надыр нақшыларымызны, әшіндақ мәзбулдарымызды аңлаватқан аңлығушыларымызны, тәләйлік аңлығушы десек болуду, деп ойлаймын. Әлбәтте, біз мәм тәләйлік. Мұш авазымыз арқылық аңлығушыларға илхам беріп атымыз, ғозыр ата қылып атымыз. Ондақ болса, әр күне нөвәттік 6 ішіні қысыңыз, текімі тәләйлік болады екенсіз. Қын ондақта дейқытыңыз давамлық төвендікі баяларымды болсын. Бұның біріншісі күліш. Күліш жәзбідарлықны ашырды. Күлішні яқшы көрдіған аялла мәйлі юқыр авазды қақақлап күлсін, яки ұмаққыны күлімсірсін, әмі кішіге татлық күлік ата қылуды. Оланың әң мәптің қыларлық, жәзбідарлықы дәл мұшы еқімлік күлкісіді. Шекінсі ағырынмасылық. Ағырынмасылық ішлеріңізді алғы бастырды. Адам hayatıда нұрғын оңсызлықлағы ұшырап тұрды. Бұл вақытта ағырнышны талдысыңыз, ұндақта ішлеріңіз текімі кейінігі қарапмауды. Шоңлашқа бұл чағда сіз кен құрсақ болып. Үшінсі – ел құйыш. Ел құйыш тұрмышты текімі гүзел қылыды. Ел құйыш қанчыки көпәйген сірі, бәқтмі үшінчіки көп болуды. Әр аялла арсыдекі ел құйыш қанчыки көпәйген сірі, мұхаббет үшінчі құйықмышыды. Достлар ара ел құйыш қанчыки көпәйген сірі, достықы үшінчіки ұзын болуды. Қызметташлар ара ел құйыш қанчыки көпәйген сірі, кәспі үшінчіки ұтықлық болуды. Төртіншісі – ғозырлыныш. Ғозырлыныш кішілік мұнасыветіне текімі яқшы қылуды. Әтрапыңызда әзелдің дикәт қып бақмаған адәті кішілік қарап екін. Аддилық ішідімі үзәлікні іс қыла алайсыз. Бәшіншісі – ақ көңіллік. Ақ көңіллік қалып дүниярыңызды сап қылуды. Гүл бәгічінің қолыда гүлінің пұрқы қалуды. Башқылағы ұллық мұамелі қысыңыз, башқылағы сізге ұллық чырай ашуды. Алтыншысы – минәттарлық. Минәттарлық сізді тәләйлік қылуды. Минәттарлық сізді бәқт тұйғысығы иге қылуды. Минәттарлық сізді құшал кейпиятқы башлайды. Қенемізсе, бізді құшал кейпиятқы башлайдыған күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Сөйлемлік радионың ұшыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтілмәтік дәмірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алыңыңлаға көптің көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш қалдыңы тұрғаты мән, бірақ әтідекі программымыз текімінладыр. Аңлашты әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымызның радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла бұлып. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері бәкіріштіргіп с

نخاو تیکه ده تراتی. آتیزیک خالتس بوسا پس آوازدا جغلماختی ایدی. نخاو بردم سکت ترگاندین کن الهی نقشسنه باشلدی. او بو نقشنه بر اولیب ترلگن آتیزیک خالتس اشن امس وقتسز توزغان گل سامساق جاوکو توکن اشن ایتواتاتی. Uxluğılı kətti kün, nurla yoxdur ormanda. Yıldızlar yox texçi kökdə, dərəxləni şamal soxmaqda. Eh, minin gül samsıqım, küz texi kəmək turub, tökülüsən niçün bınç tez? Tex köp yazla turub, töküldün. Sana əgişib quyaşımı patdi. Köktü jığlap turğan tolun ay, yedlarınğa özünü attı. Nexau, ilahi naqşısını eytib boğan denkin, biz onunğa əgişib şilin jodun çıxdıq. Roninin Jauko tokenini kötürüp, bargaq kilovatqınını ködük. Leusha jığlığınıça onun kəynidin əgişib kilovatatdı. Leusha Abnus tervetip, Jauko tokenini aqısıdı əgişib yürüşke buyruğan. Kiyen o, bir quyuq Abnusluqnı bayqap, özünü untuğan alda Abnus terip, Jauko tokenge qarashını untup qalğan. Jauko tokeninin özdün qays çağda ayrılıp qalğınını mı bilenmigen. Kiyen, Jauko tokeninin eçinişlik avazı onu işidin toxtatqan. O, avazını boylap berip, Jauko tokeninin ormandı yatqalıqını köygen. Əsildi o, qiyin şixidiki çoğun biri hər könikige soqılıp ketken. Hərlə onun yüzünü çekip, tonuqsız dərcidi qılıp etken idi. Qiyin dərxidin özsila, onun kəyində çırayılıq içilgan bir top gül samsaqını köygeli bolatdı. Jauko token çoqum aşı güllerini dep uyagi bağan idi. Ormandaki erle adetki erledin çoğun bolatdı. Sağoş darçın renglik, parsızıqçılır ba boğul erlenin kuyruğu da zəhər bolatdı. Siz ulanı çüç düvetmisiniz, ula uusıgı kirip çıkıp şirinisini jığıp yürüyüretti. Lekin ehtiyatsızlıktan ulanın uğusuğu çekiliplik koysanız, ula top topu bilen uçup gelip sizden üç ammay koymaydı. Jauko token, çıraylık gül samsaqının aldıda mundaq mı yol tosar yol vaslarının bağlıqını əsla oylap yetmegen idi. O, bu yumuşak əri könikigi soqılıp ketken bağını bilen ölüp ketti. Roni ulanı izdep bağanda Leusha onu min testi kötürüp öyge kaytırıp kilo atkan idi. Zahar Jauko tokeninin bedeni de təsirini köstüşkü başlayan boz gerek, o lağıldap titirep durattı. Roni onu bağırığı bastı. O Roni'yi karap sus külümsirep yengil avazda dada deyinice közünü yumdi. Şükünü keçisi bargah kayğılıq kəyfiyyat qıtoldi. Nexau Jauko tokeninin yüzüdeki nəştərlərini yulup yarı iğızlarını tazılıdı. Onunğa alıranlı kiyimini almaşdırıp qoydi. Roni elikki hər könikinin aqısıdı içilgan samsaq külünü alaydı üzüp gelip onun koynağı sep qoygan denken andın ona bir ak xaltının işçigi saldı. Roni bilen Nexau Jauko tokeninin peşanısıga en ahırkı ketim söyüp koygan denken var uca işkimizge ak xaltını bədi. Biz Küngey tağ bağırını boylap ketip atkınımızda kolumdaki Jauko tokeninin bulut tek yengillep ketkerlikini iskıldım. Ketip atkan çığımızda asmanda ay nur çeçip durattı. Kaytkanda yamğur yığıp ketti. Ne hağı dep koy, dedi Varuca mağa.
Бұныңдың кен баллағы Гүлінің ісміні қоймысын. Дүнияда нәдімі Гүлінің ұзақ өмір көргіні ба? Оның ісмі Жауко Токен болмаған болса, бәлкім әрлі оны чақмаған болар еді. Шочада менімі ғазіпім ташты. Ішімді әгер аттезік қалтысының әскі қылықы болмаған болса, нехау құтылдырышқы тегіштік болмаған адамны құтылдырмаған болатты. Жауко Токен мұ өлмеген болатты, деп ойлап, вар ұжағы қопаллық білен. Жауко Токен деген бұ гүл сіләнің қабеліні деп төкілді. Әгер сән аттезік қалтысы деген ташландықны епқамыған болсаң, біз мұ қатыржам яшайттық. Менің адамны бізар қылдыған, о бірнеміні қайты көгім йоқ, дедім. Ямғырда тұрып жылап кеттім. Вар ожа қолыны маңы сонды. Оның қолы шындақ ыссық еді. Өзен білен білді тұрға аялының көз ешіні көрішіні қалымаймен, деді о маңы қарап. Әтла, Чиялаға аттезік қалтысыны өздерінің барғайығы еп кетішіні бойырой, мақұл ма? Вар ожа мені бағырыға басты. Қолыр білен чечімні еңгіл сіледі. Лекен аттезік қалтысы оны сақламайла, өзіні накар қылыш жолы білен қылмыш үшін біздің кәчірім сорды. Жауко Токен өліп кеткен күнінің әтісі ауа ұчық болды. Сәхірділі Леушаның жығысы аңланды. Вар ожа ішкіміз аттезік қалтысы, яны қызыдың атчығыны чықырватқа оқшайды, деп ойлап, югіреп бадық. Лекен көз алдымыздыкі мәнзіре бізіне қаттық әйран қалдырды. Аттезік қалтысы чырайы сарғайған, ерік терісідің тікілген көпі үстіді ятатты. Оның пұтлары керілген, іштінінің тасмысы итілмеген, іштанның еғі қан іді. Ені да бір нәчтал құрып қалған аттезік қалтысы тұратты. Қарғанды о, ұланы сықып, ұланың таласы арқылы қенні тоқтатқан оқшайды. Аттезік қалтысы вар ожаны көріп, ағзыны қалчайтып, чын қылып күлімсірді. Оның күлімсірішіден бір қыл суғық нұр чықып тұратты. О, боғық ауазда вар ожаға. О, нәрсі болмысы ма, бәк яқшы болуды екен. Көп еңгілләп қалдым. Көңілім ма, пара кендичиликтен кутылды, деді.

Аттизик халтысы сәхірді оу пичқы білін өзіне ақты қылып аған еді. Шынадын башлап, о Раджими білін яқшы досладым боп қалды. Рони білін не қауымы, оны құтылдыр велішкі текіштік адам әмәс деп қармайдыған болды. Аттизик халтысы вәқасыдың кем біз тінш тұрмыш кәчірішке башладық. Біз, яныла, бахар вә күз пәсілілер тағдын түшіп, оғылған нәсілеріміз білен бұғы мәсулатларға өзімізге керәклік нәсіләні тегішіп, тұрмышымызны қамдап келдіқ. 1948-лі бахарда Нихау яны бір қыз тұғды. Иван оныңға Берна деп ісім қойып бәді. Нихау әмділі еңгіп тұрышыға Иван барғақ кәген еді. Оның киімі өзгерген, әрбі формы киіп алған еді. Иван бізге даши оныңғы бәген хәрейтінің адәттік хәрейті әмәсілікіне. Үстіде тағ тізмілері, дәрия иқылланың намы боплық қанмастын, яны Япония кантон армиясының бір қысым әрбі әсләлерінің амы көз тілгелікіні дәп бәді. Ола, шу хәрейті бойынша бір танка, вә партлатқыш доры сақланған бір өңкіріні тепіпті. Ояда, ішкі Япон әскерінің қаршылықыға ұшырапты. Ола, Япония падишайының тәслім боғалықыны текі білмейдікен. Очағда, Қәлк Азатлық армиясы қечіп таққы чықып алған бандитланы тазылашыны башлып әткен. Иван, бұл қитін бізге, Азыр тағда Гоминдан әскерлер білен Компартиеге қаршы нұрғын қашқын бандитланың балықыны. Оланы байқаплы қалсақ, бош қойып әтмей, дәрхал докулат қылышымызны дәп қойғылы кеген екен. Иван, бұл қитім ені бізіне әйран қалдырдыған бір хәбәрнімі епкеген еді. Оның дейішче, Ван Лу білен Луды вәтән хайыны дәп тұтып кетіліпті. Әгер жинайт спатланса, олағы өлім жазасы өкім қылынышы мүмкінкен. Бұндақ бол ішіне біз пәкәтлі түшінәмі қалдық. Ронинің ішпадысы текімі кәскен болды. Ван Лу білен Луды, япыллағы ярдәмнішіп, яман ішкіғыны йоқ. Деді о. Оладың бірі япончыны біліді, яны бірі ер шәкілігі пішіқ. Шоң Япулла уладым пайдаланған. Уланың жинайты ба десек, Ван Луның жинайты тілі да. Лудының болса пұты да. Уланы жазалашқы тоғыр кәсе, Ван Луның тіліні, Лудының пұтыны кесі вәсілі болады. Өлтіріп неме кәпті. Біздің көгініміз о ішкісінің сыртқы көрінішілік нәсілі болышы мүмкін. Ула Япулла үшін немішіланы қыппәді. Қандақ нәп алды. Ола біз үшін қаранғы, деді Варуджа. Рони Варуджаның Ван Лу білен Лудыны бұндақ түшенгініге қапы болды. Әгер хайынны мұшындақ бектідіған болса, Раджимимо кечіп құтыланмайды. О, шәрқи чоң лагырда Йошидаға Моколин чеппеген, деді о. Ронинің кепі әмділі тоқтышыға, Хейлі вақыттың бұян гәп қымай тұрған Ефолин тұйықсыз еғіз ашты. Раджиме Йошидаға Моколин чеп беріп, Япулланы мәғлұп қылдырып әтмеді ма? Оның ауазы құдды тақ қаптылдың кәген тәтір шамалдәк ажыз еді. Біз оныңға әйраллық білән қарадық. О, еніла бешіні көтірместің пайпықыны ямават атты. Герче, Рони Ван Лу білен Луданың іші үшін Ивандың қапы босымы, Иванның келіші білен бір қызғы ерішкешке Иванны өзіге бәқт еп келді едеп қарап, оны балысығы ісім қойып берішке тәкіліп қалды. Иван ойлынып тұрып, «Берна босын!» деп тұрышыға Ефолин яны иғыз ашты. Иванның енді аял тұрмайды. «О ісім қойған бала чоқым йоқап кетеді!» деді. О, гәпні қылып атқанды ма, қолы іштің тоқтап қанмыды. Иван хорсынды. Рони титірді. «Бұл сім Исап әмәс», деді Иван Рониға.
Не хау ішкенла, оныңға қайтыдың бір ісім қойу еліңла. Ісміні қойып болдық. Бір күн чақырмайла, бек ақыламдық. Берна деп чақыры береміз. Рони шындақ деген болсымы, ауазы пәс еді. Иван бір күн тұрыпла мағмақчы болды. Әммейлен бір егі жығылып, оның білен қошлашты. Такі о, атлық тағдын түшіп кәткіче ақысыдың қарап тұрды. Пәкәт, Ефулилла барғақның енедіке бір түп кішік дәрәқнің астыда пісән қымастың бір пішақны ойнап олтыратты. Ат тұйықының ауазы, иқын содәк аста-аста жырақлап кеткенден кілла о еғіз ечіп. Бізді азыр төмірчі оқ. Бұныңдың кен нәйзе, лом төмірлеріміз сұнып кәсі, палта кәкелеріміз ғалышып қаса кімге соқтырамыз, деді. Ефолиннің сөзі маңа өзім сақлап қойған рәсім қәліме, Иван төмірчілік қығанда қалдырып қойған сарғыш топыны әсләтті. Иван кәткен әшу күні, зімін иллық бахар норлырға пүркенген бір түштін кейілді кімен, құрып еріліп кетейдеп қаған рәсім қәліміні еліп, өзім ялғыз нәтчі чақырым ел еріп, Бриз дәриясының кішік бір иқынының енідің бір қия ташыны таптым. Оның үстіге от шәктедікі бір илахи думбақ білен, думбақтың көрдеп тұрған етті ахуыны сіздім. Думбақ не ай. Етті ахуыны болса, оны көрдеп тұрған етті шымалы құтып юлтызы қылдым. О, иқынның намы йоқ еді. Ояда рәсім сызғандың кен ішімді оны, Үндөвін дәриясы деп атыдым. Үндөвін дегенлік илахи думбақ дегенлік болатты. Бүгінгі күнде Үндөвін дәриясы худды Ролинский жылғысы декла құрып кетті.

قدم راجمی وچیلوفقا داشی بلن دلل باغانیده. اولا کوپراتب دا نسلن آلماشتروب بوغاندین کین بر کچک سرایغ بیرب بر کچ قونب قابده. Әтісі әттігіне нашты қылып болып, елғы чықыдыған чағда Даши Раджимиға өзінің кооператыпқы еңі бір беріп, шу сәфадың Джефолиннағы азырақ доғыры елі алдығалықыны етіпті. Раджими Дашиның Джефолиннағы тоғмаслықтың давалайдыған доғыры аммақ чекерлігіні түшініпті. О, бекарчылықта айлынып кәмәкші болып, ішіктін чықып, сарайның енедеке атханадың өтіп атқанда, тұйықсыз бір балының Гұңырап күліп атқан ауазына аңлапты. Раджими әжәпініп, сарайвен растылы беперва адамкен, кішік балы өміліп, иғылғы кіріп кәсімі білмәпті. Ат, балыны тепіп әтмемді, деп ойлап, кәні кейініп сарайвенге. Балаңла өміліп, атқаныңы кіріп қаға оқшайды, беріп қарап еқіңла, депті. Оғлым, маң ярдамнішіп, дүкан ашқы дек болды. Депті сарайвен күліп тұрып. Қызым мұ 14 яшқы кірді. Яны нәдікі балы ке о? Хата аңлап қамыған сән? Хата аңлап қағыным йоқ. Оядын ағыздың сүт теміп тұрған кішік балдың авазы аңлып атыды. Депті Раджими. Сән чоқым, хата аңлап қалдың. Менің беріп, қарап еқішімнің ажды йоқ. Бір нәч күндің бұян сарайғы кегелләнің ішіді мұ, балы көтіріп кегелл депті сарайвен бә Раджимиға чақ-чақ қыпты. Ат иғылыда растылы балы болса, о балы чоқым тәңірі. Бән тәңірінің дадысы болы мән. Тәңірінің дадысы мұ сарай іш болтырамды, деп күліпті. Раджими өзінің хата аңлап қамығалықыды чың тұрыпты. Мақол, сән білен беріп қарапа қай. Навады балы болмай қалса, ұшшаңдық құрым чапанды маңы ұқтырып әткен бол. Деп атқанығы меніпті сарайвен. Ола атқанығы кіріп, көз алдыдекі мәнзірдің әйран қапты. Бір бовақ құрық чөпнің үстіде үйгеклік ятқан. Бір боз ат құдды бовақның юзіні жүйіп қоймақшы болып атқан дек, ұзун тілдіріні чықырып, оның юзіні ялап тұрғы дек. Балының ғыдық кеген бос керек, тоқтымастын қиқ-қиқ қылып күлгідек.

Бала бір ақ йөгекке йөгелген. Мәңзі юмран. Қапқары көздері пақырап тұрды екен. О, бір қолыны йөгектен шықырып алған. Өзіге бірісінің қараватқалықыны көсе, білікіні пұланылтып, техімі күшеп күлді екен. Рәжімінің ойлынып тұрып, ат оныңғы бір кеч қарапты. Оны зәхімлендіріп мі қоймапты. Шоңа фамилісі, ма, ат болсын. О, әркет қылышқ амырақкен. Шоқ чоң болыдыға оқшайды. Чоң болсы чоқым, ұсылғы амырақ, екен боғы дәк. Оны май екен деп чақырайлы. Екен біздің тілімізді чәмбер ұсулы, гүлхан ұсулы деген мәнілерді еді. Май екен бүтін ол еліңға чексіз хошаллық еп келді. Мән әр күні бұғы сеғіп, әң башта Рәжімінікіге апырып береттім. О, сүтіні қайынтып, андын суытып, сәл иліман қылып, оныңғы іш күзетті. Рәжімі бәзді тез ішшіруәсі бала демені аламай қиқіліп кететті. Шының білән, мән балыны қолымға алаттым. Берна очақда 2 яшқы кірген. Текше, әм чектін айрылмаған еді. Нехау, сүті көп болмысы му, бәзді майы екеніні имітіп қоятты. Нехау, әм чекіні майы екенінің ағзығы селі шығыла, Берна уалчылық қалғандак,

ve ot kalıllarının namuratlağı təksim kıp berilgeligini. Ötmüşte pomışçıklağı işligen dehqallarının yergi igi bolup, alemçi hoşal bop ketgeligini. Pomışçıklağının koçuladı sazayı kılınıp, küreşki tatlı vatkallıqını. Ulanın, xenim kızlarının bugünkü günde at bakargımı tigenme yürgeligini eğitip berip, ''Hakikaten mu zaman almaştı?'' dedi. Ефолиндин башкала Шусефанын сөзүгө эч кандай ишпады билдирмеди. Жакшы кыпты, жакшы кыпты, деди Ефолин келини кырып коюп. Биз мо Рослав менен Япулларга шундай кылышыбыз керек. Улар биздин буядан шундай көп нерсени ип кетти. Кайтырып келишибиз керек. Помощчикларны күрөш кыгылы болду экен, уларны күрөш кыгылы болмамды экен. Ефолиннің сөзіге әгішідіған адам чықмады. О, ол тұрғаллағы қарап қойып, бешіні чайқыды. Бә аста орындын тұрды. Тағы адамны алдыртып тұрды да, деді о, Шусефаның байық сөзіні текрарлап, андын чықып кетті. Шукіні кечісін кішілі барғақты гүлхан еқіп, тиін кауып еп, арақ ішті. Арақ ішіліп болғандан кейін Гүлханны чөрдеп ұсыл ойнашты. Мен көйіп отқан сап сирық Гүлхандың жырақты тұрып хозырландым. О, неме деген нұрлық, ә? О, екін әтраптыке орманнылы әмәс, жырақтыке тақ қапталларыны мұ йорты вәткен еді. Әгер тәңірні мұ оу олайды о десек, от оның олдысы болып есаптылынатты. O, Tengri'gim o, bizgim o, çeksiz hoşallıklarını beğişlap gelmekte idi. Var oca, minin yalğız turğunumunu körüp, asta minip aqımğı geldi. O, biletler bilen boynumğı giresi aldı. Ve ayacan bilen kulakımğı şivirledi. Men tağ, sen su. Tağ, sonu apeledi kıladı. Со тағыны яшартуды. Тағ дәрияла өз ара зыш бағланған. Ола мәңгі білі яшайды. Әгер біз яшаватқан Иргун дәриясының оң қырғықыны бір зәбәрдәс адам десек, о халды оның чоң күч еқілдері оның бәдіндікі гірәлішіп кеткен қан тұмырла еді. Сөңәкілері болса, нұрғылыған тағ тізмілерден пүткен чоң инган тағлары еді.

Мен көп тойлар қатнашқан, бәзді қыз жігітінің тәкліпі білен тәбрік сөзі қылымен. Той қылыш бұ қошалық іш, шуңа адетті бәқіт тілейдіған сөзләні қылымен. Шуңа білен бір вақытта, яна, мен дайым қыз жігітке тойдың кейін қайсы бәсілілерге диққат қылыш керекілігіні. Қанда қылғанда той тұрмышыны тихімі ұзын дамлаштырғылы болыдығалығыны етіп берімен. Қол тұтышып, мәңгі білі өтіш, кішілерінің той тұрмышыдың күтідіған әң гүзел арзусы, лекін инкар қылғылы болмайдыған бір пакет шу ки, иқын киладын бұян дөлтімізді ажыршыш неспіті ызчыл юқыры боп келді. Хатта үзліксіз өрләш вазиетті көрілді. Тыныш шараетта хәп хатарыны ойлаш нұқтысыдың етқанда, бұ халтыды юқтып, той тұрмышыға мұдапия оқыл ұрыш керек мұ қандақ?